0: fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå, ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
1: Å fy, og så sa
0: jeg til meg. Neida, det var ikke så galt, det var ikke så galt. Nei, men
1: denne greien, denne.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes Donald Duck hette? Har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva det var da? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja, ja, men nå seter det, nå seter det. Det er bra, det er bra. Ok, du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på dere.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men da skal vi heller ta et spørsmål ut til Bochi. Og hva heter denne breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herja rundt hele Frankrike? Da er jeg glad de kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, hva hen er det Tour de France? Syklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det er en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der er det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det, så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det er som Frankrike rimelig ubeskrevet blad for midtegommende.
0: Ja, det kan det være da. Det kan det være da. Nei, den er bare Élysées. Det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden. Det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Den er triumfbuen. Den er liksom i enden av hun. Og
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det. Det er det. Og der er
1: mange, mange gater, så ender akkurat der.
0: Ja, det er det. Det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele ja. Frankrike, innholdt der nesten.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørr eller dieseltørr helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en bil.
0: Ja, for de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo nei, da er det til å hende seg på en fransk mann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra, ja.
1: Ja,
0: uten det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene, eller siste vek, og jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hund, det skal du melde, er det ikke, finnes ikke gjort steitest over dette dret været her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste jord i går var fergebrutal, det var
0: litt gibbelsfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, det det er en greie å lure seg unda, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det?
1: Ja. Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, når den første begynte, da går det av seg selv.
1: Nei, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere i mat til 30, for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det
0: er. Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peiling på kake. Det kan jeg vel ikke bake.
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at ja, alle har med seg tre ganger, fire ganger så mye som de har tenkt å ete.
1: Ja, ja, da, ja, da, ja, ja, ja. Altså, du kan ikke nevne noe slags framkomst. Skal jeg bake? det. Jeg kan bake en kake hvis du vil, eller kanskje to.
2: Ja. Nei, men det er jo veldig positivt, det er det. Det er ikke tvil om det. Så de fleste kaker, det står seg en stund, så en kan da ha litt... Ja, ettermiddagskaffe med kaker og en stund fremover, vet du. Det går så fint. Det er vi vel vant med.
1: Ja.
2: Ja da. Skal vi se. Han, ja, Eurovision Song Contest står her nå, og ja, vi kan jo spørre, hva for et år var det ABBA vann? Dine rare... Og da kan du selvfølgelig fortelle hva de vann med også, da.
1: Det var vel... Skal vi se. Det var Waterloo, og det var i 1974.
2: Det var i 1974. Det stemmer. Det stemmer. Helt rett. Skal vi se.
1: Jeg fikk ikke sett en gang, for da var jeg på sjøen.
2: Da var du på sjøen, så du så ikke det en gang.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Nei, men...
1: Jeg skjønte ikke på hvorfor at det alle på liv og død spilte de hadde her, men jeg fikk et greie på det før jeg kom hjem i helden.
2: Nei. Det kan være. Vet du hva tid de begynte med? De hadde første Eurovision Song Contest konkurransen.
1: Skal vi se... Det er 56.
2: Det stemmer. De kunne godkjenne både 55 og 57, men du hadde helt rett, det var i 56. Ja,
1: ja, for det, jeg husker broderen, han var født det året, og så var jo da, ja, hva hun var det hette, jeg husker ikke navnet på denne melodien, altså, men jeg husker hvordan han lydde.
2: Ja, men. Synge en liten stund,
1: da.
2: Det er å kjenne taktet. Men hva land det kom ifra, det husker ikke jeg.
1: Nei, det var noe mitt. Middelhav, et eller annet, og jeg lurer på om det var Italia.
2: Ok. Vi får...
1: skrive under på det, men...
2: Vi får leite opp den der, ja.
1: Ja.
2: Det er så mye ord og uttrykk som folk bruker rundt om. Som i tider så hører vi det sagt at han eller du er ikke skøren på tungebandet, sier jeg. Hva er det menes med det?
1: Ja, det er jo nærmest sånne motsetninger, altså, men jeg tror jeg skulle ordlegge meg da. Det er som da snakker vi om en person som er som kan mange ord og kan bruke det på rett måte.
2: Ja. Og da sier jeg ofte, han er ikke skøren for tungebandet.
1: Nei, og det er motsetning egentlig, altså, for det er så helt kort tungeband, jeg rett og slett taler feil, det er problemet med å si R for eksempel.
2: Ja.
1: For det.
2: Og da kan ikke det si at han er ikke skøren, rett hadde det vært, da kan de fortelle at enten du trenger ikke skjærest, eller du er skøren.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Men vet du hva uttrykket, hva forhold dette da kommer ifra i grunn?
1: Nei, det er ikke fjerneste beiling, så det aner ikke.
2: Men dette var...
1: Det er noe endelig hørt det da, men...
2: Det blir jo brukt helt feil.
1: Ja, det har vært det.
2: For dette der å skjære tungebandet, da er det at tunga, hun er sammengrodde med underkjaften litt for langt, så du får ikke fram tunga. Og dette var et problem for kalva og lamb og forskjellige som skulle ut og ette gras for første gang igjen. De fikk knapt nok tunga fram om tennene. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
2: Da kunne hun brukes til det Hon skulle, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
2: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke det eneste for sånn sett.
2: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke. Ja.
1: Og for eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
2: Ja.
1: I stedet for blår.
2: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk da, for å vite hva det er.
2: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
2: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
2: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, det er fra islensk og Sigga, som bodde her en stund.
2: Ja.
1: Hun brukte det.
2: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det. Men det er så lenge siden jeg har fått prata med henne nå, altså på hindra språk, ikke det er ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at det, jeg kunne fatte hva det hun mente.
2: Ja, det vet du.
1: Ja.
2: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet,
2: ja.
1: For 70-80 år siden, så snakket de omtrent som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
2: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo mange sånne her uttrykk så, fra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det, om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
2: Nei, så, det er grunn ikke vits i å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
2: Nei, akkurat.
1: Og det var nok jeg måtte vende meg til når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er klart. Det er så.
1: Yes.
2: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske fyrt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Jaha.
2: Ja. Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
2: Når du skåker eller hegler lin, setter du at med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
2: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
2: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset.
1: Ja.
2: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
2: Ja. Ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager meg på disse tider.
2: Nei, den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde engang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvendesetter.
0: Det var Per Ove, ja.
1: Ja, ja. Ja, da,
0: Men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja,
1: jeg måtte
0: ja.
1: renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs også. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, nei, nei. De var litt... det var ikke så fine måler som VGs.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok. Det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down. Og de har spilt i lange tider. Det har de. Det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Tviler
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok, men
1: det
0: får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er rett. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under målet i Bruna.
1: Ja, var under målet i Bruna, ja.
0: Ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetningene som var der. Det lat det være sagt, men
1: det veit ikke jeg, for det er en gruppe jeg ikke veit så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda,
1: ja. Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er det stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave da.
1: Ja, det er 9 ganger 9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9 med 9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Det var i hvert fall det før, sier det.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei, ja.
0: Nei, men er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kurjedele?
1: Nei, nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok, det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det... Ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er ganske avansert en del der også.
1: Altså. Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg nå litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelime humør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så er ikke sikkert du finner henne igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppe på...
1: Det blir Hornelen,
0: det. Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lest en bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Ja, det. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke
0: jeg. United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det så for deg.
0: Jeg vet ikke. Nei, dette var bare gjetting. Det vet jeg ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, jeg vet ikke om det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fra mellomtidene, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mer
1: å
0: lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevarer meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norsjön radio.
0: Ja, ja, du har ju det.
1: Inte något problem.
0: Har du det? Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt.
1: Det kan ju hända.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon en gång. Ja.
1: Ja,
0: ha
1: det bra. Ja, ha det.
0: Ja. Och vi jag tror ska vi pröva en melodi till här och så nej då vi Kaisers orkester många av dem vet väl kan det är tusen droppar regn jag fann ut att den må passa släcka dagen så idag och så tar vi hellre en Orebus och där är det 8 bokstäver vi ökar med en från här i stan. Og vi starter med en O for en Olga, 2 A for en Alfred, en S for en Sonja, en G for en Geir, en K for en Kristina, en R for en Rudolf, en F for en Fiona. Vi repeterer en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta där, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tiden. Format som ett fartøy. 5 7 8 60 660 gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Åh, det står helt pingestilt.
1: Men du ser deg før deg?
0: Ja,
1: ja.
0: Det gjør jeg. Sølvi Vang var noe med også.
1: Ja, det var flere som var med, sånn inne i Mølle. Og...
0: ja.
1: Og de kalte seg opp igjen etter en veldig populær popgruppe. Så det kunne sammenliknast, men det var ikke skrevet på samme måten.
0: Nei.
1: Og den gruppa, den var en sånn studiogruppe som skulle ta opp konkurransen med The Beatles og Rolling Stones, blant annet. Så var det mer eller mindre konstruerte. Day Dream Believer, det var den største slageren de hadde. Sier dere noe?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det gjør ikke det.
1: Gruppa hette The Monkees, apekattene.
0: Ja, det gjorde hun. Det gjorde hun, det, ja.
1: Ja, og hva hette da disse her?
0: Ja, hva de hette? De hette vel bare Monkees.
1: M-O-N-N, og så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, ikke apekatta, men Monkees. Ja. Akkurat hva det skal omsettes til, det skal ikke jeg ha sagt her og nå.
0: Nei.
1: Ja, men det ble jo kalt The Monkees, de også, ja.
0: Ja da, nå har jeg letet det opp. Det er Monkees, ja.
1: Ja, stemmer det.
0: Monkees, ja.
1: Om det er nøkla, eller hva det er for noe, det skal
0: nei,
1: ikke...
0: Nei, det ser ut som det er nøkla, det siste.
1: Hva de prøvde på.
0: Men det er noe rett.
1: Ja, ja. Det, vi lar det være med det.
0: Ja.
1: Skal vi se, han... hvem var det som var statsminister i Norge i 51-55, og da snakker vi om 19? Mulje Einar Gerhardsens i andre og tredje regjering.
0: Åh. Nei, politikk? Det. Kjem ikke på.
1: Gamle statsministerer, det kjem ikke du på.
0: Nei. Gården var Nordli, men han var senere.
1: Ja, og ja, han skylder senere.
0: Ja, ja.
1: Han heter Oskar.
0: Bråten?
1: Nei.
0: Nei, ja, han var dektar han.
1: Ja.
0: Nei, Oskar, nei.
1: T. O. Oskar T.
0: Oskar, nei, Torp.
1: Torp, nei. Ja, Oskar Torp. Han har du hørt om.
0: Oh, ja. Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke har fått rett.
1: Sier du det, ja. Ja, men,
0: ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: Og så, ok, da skal vi ta noe annet da fra 50-tallet. Jeg vet det at du var ikke så stor jente da på den tiden, men dette har vært mye omsnakket siden også. Hva hette forfatteren som måtte i retten på grunn av innholdet i romanen Sangen om den røde rubin? Det har
0: Agnar
1: du hørt hette.
0: Mykle.
1: Det var Agnar Mykle. Agnar Mykle, ja.
0: Ja.
1: Har du lest den boken?
0: Nei, jeg tror ikke det at jeg har det.
1: Du hadde ikke vært så veldig sjokkert om du hadde lest den i våre dager, men...
0: Nei, hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
1: Ja, men da på den tid så var det enkelt, og så var det lettere sjokkert, ja.
0: Det tølte ikke så mye.
1: Nei, dette har forandret seg. Ikke
0: ja,
1: så rent lite, ja. Nei, men greit, Gerd. Vi ser hvor det går dette her.
0: Ja da.
1: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
0: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
1: du fikk vel en for 14 dager siden, ja.
0: Ja, nå, så nå klarer jeg meg
1: og,
0: med det.
1: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
0: Nei, jeg sa det sist at det er helt greit jeg kan være med.
1: Du er med på trekningen i alle fall, så ser vi.
0: Ja.
1: Det går an da, jeg lurer på om jeg skulle ha to kvelder faktisk, det er...
0: Oh, ja, det kan hende, det vet ikke.
1: Nei, det var en kvann som, en fugle som sång om det, men jeg skal ikke si det helt sikkert nå. Dette sjekker vi ut, ja.
0: Det er jo langt opp og frem.
1: Det er stykket frem enda. Det er neste år, ja. Det er neste år.
0: Ja, ja, det er det.
1: Greit du, ha det bra.
0: Ja, god helg.
1: Ha det. Ja, og det er en som vil si noen trøstende ord til dere. Don't worry, be happy. Må ikke du være så redd, være lykkelig og se lyst på fremtiden. Det er han Bobby McFerrin. Men for at det skal don't worry og be happy, så må dere få ut en spørsmål til dere i alle fall. Og da tenker vi rett og slett å spørre, hva for en fjellkjede er det som danner en naturlig grense i mellom Frankrike og Spania? Og denne fjellkjeden har de både tegnet og fargelagt i geografitimene i gamle dager. Så gjør noe vel og fortell Kristofferen, hva heter fjellkjeden i mellom Frankrike og Spania? 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på Bobby McFerrin.

0: Ja, og så slutta de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutta de ut. Det begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de frem gjennom året. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hvor de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5-28-60-660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg, det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykk jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Han mener Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja.
0: Ja, men den er god, Nei, ja. Jeg tykte det var løy om Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier, men hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det.
1: Ja, nei, det var jeg klare.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det. Ja, er du det?
0: Ja, Karpe, ja. Har du noen forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det, hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der.
1: Ja.
0: Det er så, Ja. Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grøna, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernet her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det, vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg måtte i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, det er krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Vi er tru.
1: Siste var vel den, siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt der da?
1: Ja.
0: Ja, han tok, ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, ombestemt seg. Det kan være. Ja, det skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgång i alle fall. Skal vi se, vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi... Det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri, så kalt for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet jeg
0: lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja, vel.
0: Men du,
1: ja,
0: må, du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Mm. 15.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Disse 12, det, hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg, ikke med?
1: Ja, det.
0: Og han bartenderen heller ikke med, men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte, hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i... Ja, der har vi alle, du. Da har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp denne rare Nattverden av Leonardo da Vinci, så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se? Iko? Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Det er greit. Disse her som står på butikk i, både på Eid og Strøyn og... det er dels i Måløy og av og til på Sande også, faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande. Kona hun deg, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk min.
0: Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det får så være. Men de tykker det er veldig gromt hvis det er noen som i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig. Ja. Litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og da skal vi ta en til, og så skal vi ta et trekking, for vi får ikke inn noen flere likevel. Jeg tyter for mye, sånn at du er den skjønne. Jeg prøver å få meg 8, men det gikk ikke i dag. Det. Skal vi se, vi... ja... Nei, dette er rare. Jeg kom bort i en sånn stim med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å... bruser meg i hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygse over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, men 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til...
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Nei, Barholm?
0: Ja.
1: Nei, det er 400, det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heit, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver...
1: Ja.
0: Og det får han da til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det. Ja. Det var ingen...
0: Det er så...
1: Sør-Amerika, ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at... vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så då tar vi paraplyen först. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer 2.
0: Nummer 2? Ja, ja, du klarer ikke å gjette det hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og då letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag. Er ikke det greit?
1: Ja, ja da.
0: Ja da. Jeg kommer ikke syklande ut med den til deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklerne mine, så jeg kjente min.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida.
0: Neida, det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det 2 stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Da må vi ta 2 stykker her.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Og nummer 4,
0: Gerd Sørebø. Ok, da har vi registrert 3 stykk, så er kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Takk for stunden. Ha det så bra.

0: Ja, det viktigste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, og bilen din starta han lett?
1: Den starta hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han starta seg klokke, men han gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tida.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til? Et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt den. Du stokka
1: i... Det hender seg at jeg er innom da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn
1: kjapt? Nei, det gikk jeg. Jeg tenkte, nei, jeg får bare notere den ned, og så, ja.
0: Ja, du burde, beste bilen i verden er den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også, har du vært og sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det, jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å se deg ut tur allerede da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikkgreier, sånne festivaler.
1: Ja, jeg tenkte jeg skal opp i Holmøyene, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tent å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Hornindalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si ja, det. Ja, vi kan si det. Det er innen klæ og sko. Hvis det er litt sport.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene prate enkelt.
1: Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp der. Det vet han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja, ja. Går fint.
0: Ja, men det er det, Leila. Du er du, Jonan Olaue, her i kveld.
1: Super.
0: Og du er med på... Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive...
1: Jeg kan ta en paraply.
0: Det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Så, ja da, det går fint.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja. Ja, det,
0: det var første innringer i kveld. Leila Mo, hun bor her på Eid. Og hun hadde ikke vært så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært veldig ofte. Fastgjenger. Med tomme noe, selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen. Her tror jeg nesten har mysteri han som kjører. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke hvem som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trønderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmelspillemannslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekund før det får start på bilen, Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse-B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet, hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl!

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg ute i Selje, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagsskur og styr.
0: Og da var du
1: I bedehuset.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte
1: Nei.
0: det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden. Moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå
0: Å, ja.
1: De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset ja, nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Å ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen gamle folk og mange unger fra før, så blir det nå
0: Er det
1: fin
0: storfamilie
1: endring.
0: når alle samles da?
1: Ja, men 36
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men nå, vi skal spørre deg om noe, du.
1: Ja.
0: Dette har vært så mye styr om at enten veit en det, eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Å.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det.
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke første
0: Nei, du
1: gangen.
0: gjorde nok
1: Nei,
0: ikke.
1: det var Jo Nesbø som var
0: Hvis du skal på
1: ringende.
0: fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Skal du på fotballkamp på Gjemselund,
0: Det
1: altså?
0: blir et stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at
1: Gjemselund?
0: dette laget det var fast i Eliteserien før, eller det som er Eliteserien nå. Det var fast i alle år. Laget fra de dype skoger. Og det var
1: De dype
0: Ja,
1: skoger.
0: det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmar. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe der inne det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå
1: det
0: skulle
1: lyser.
0: være så uheldig at du blir utdratt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Cup? Cruise?
1: Jeg mangler, det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og ja, nett har jeg nå, men
0: Det er sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: termokopp har ikke jeg,
0: Nei,
1: men
0: da
1: jeg har
0: skriver
1: den
0: vi TK på deg.
1: det er en sånn, den her er en flaska, kan du si.
0: Ja, ja.
1: Drikkeflaska, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, i to tilfelle så er det hvis du går hvis jeg nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den skyr du.
1: Ja.
0: Og Leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og Leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne Leine hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skitt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hvem som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitte nye granader, og det lagde han.

0: Nei.
1: Ja, ned på rota, sota rota, sjalusi, det er ikke tausende enkle å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løset.
1: Rune Løset,
2: du.
1: God kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til, du bare, du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verstet.
1: Det trenger noen å ha bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber, ikke eller, jobber du på verstet, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verstet?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt. Du er ikke den som er flyktigast å ringe inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for jeg, og Marianne er egentlig skyldige for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldige for at du ringer inn?
2: Ja, nesten, for jeg ble invitert hjem i natten, og så drev vi, ja, og så... Sett du i gang i denne radioopplegget da.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
2: Ja, der er et par.
1: Slenge litt. Ja, Rune Løset, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå så... nei, driver og jobber litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, den arbeid er jo, det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo... det krever sin mann, det.
1: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala, eller på nøyre sida du er.
2: Nei, vi er på hi sida.
1: Er på hi sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vi sier?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedala er gode folk.
1: Ja. Ja, men nå skal vi se, du vet jo noen Marianne, hun er dynamittdama, hun går før, vet du, men er Jon Elling.
2: Dynamitt har vi.
1: Ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nofjonære, tenker du da et sånt dørskilt du
2: absolutt. Også? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt?
2: Hva for noe, en hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hund, ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva er det? Det er jeg alltid har kalt det, det er kjetter da.
1: Ja, men det er helt rett det.
2: Åja.
1: Det må ikke du si til da, men...
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. For sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
2: Nei, det må ikke det gjøre.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedala. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
2: Ja, ja, ja.
1: Prate med folk.
2: Det er viktig.
1: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva det er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
2: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mulig et drikkeflaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva da er mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
2: Nei, det er billett. på kontrien.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekkes til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
2: Nei.
1: Kopper, paraply, regner det på det alle?
2: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja. Jeg tenker du sier sko. Du er skojan, ikke sa du? Tenker du
2: til å helle kaffen varm i skojan?
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja, da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
2: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på kontoret, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så ny chans i mai.
2: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, selv takk.
1: Kjølte, ja,
2: det er bare å komme.
1: Ha det, du.
2: Ja, godt.
1: Det var Rune Løset, og det var kjekt med litt nye innringarer, som vi sier på fint. Og han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur, med svigermor og hele styr, og Nevesen får være med. Og dette her er en gammel god egentlig fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og Evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det feile tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også, bare med sånt. Jeg skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene R-O-T-N-O-K, og da kommer vi inn på, og det er ofte vi med inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60, og kom igjen da! Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Det er høytid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du styr med hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, deg inne. Hva du kunne, hva du vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunndalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utrakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noen logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot og hold den opp for deg?
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må på hva folk det
0: er. Men hvis jeg prater om meg?
1: Ja, det er viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men med litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandrer seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Ja, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå ser jeg for alle har vel lekapip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo skjortegnet.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som de filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende. Det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til. Både døde og levende, faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og kjor ofte. Og sånn her ja, linerle faktisk. Det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger der 5-6 døde unger nede der. Det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han var bare liten, ja. Så dette må være en myte rett, julenissen er nedskorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nedi der en gang, en liten pappnisse faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Ja, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg av Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du vi vet litt mer om feiringreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feirer er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var ihopslått med denne her helsikaselgegreia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia ja. Der, etter tid.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen, da.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen, at feieren var hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å gå.
0: Så det er regner det nå, ja. Men det heter det feier enda, eller alt skal ha en ny navn, vet du.
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er for ansatt som feier, det er ikke ønske å være det, så det er noe.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du. Nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke hva han er i hvert fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe ned i seg jækla fast ned i?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?
1: Iltempo Gigante.
0: Ja. Hva sa bil du har utenom feierbilen?
1: Det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse allerede i år, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynner på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd at det er sånn.
0: Ja, ja, det er feier til, men det er bra.
1: Ja, vi andre bruker fengene på elektriske biler, det er på en måte.
0: Ja, men det går jo veldig, veldig, da.
1: Nei, men det er dyr å kjøpe, må du vite.
0: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger. Det må være brukt.
1: Ja. Kjøper ikke en brukt. Det går godt brukt. Så det går fint.
0: Kaffer og kommune, du, har følgende slagord. Kjenn hvor du trives.
1: Kjenn hvor du trives?
0: Ja. Kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som det har oppi ditt. Kjenn hvor du trives.
1: Det
0: er slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe dere lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja,
0: vi er jo fren, og vi er jo... Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe i hele hodet fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord.
1: Hvor
0: er det? Hva er slagordet til ei der, da? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke noe å si det på radio.
0: du får tenke på et, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Får følge spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: Ja. Ja, da fikk vi med oss feieren også. Det var flott, altså, for å prate med litt sånn... yrke som er ikke så mange som har, han er bare faktisk to i stadskommunen, så ja, det var en av de sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus, og det jeg begynner å minke på, men vi skal Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han, og han er gammel jo visst, gammel Amazon gitarkammeraten er med på han, Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også, men Amazonia er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større, det sier jeg. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578 60-660, Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: Ja, han kom nå så hjem igjen med det nå, tenker jeg. En god hjelp
1: av ja, hine kameraterne.
0: Ja, hine kameraterne sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minket på det, sa det. Det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom-Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite som fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beister.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkøll og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tyr.
0: Lite gode.
1: Ja da. Hadde sånn... forskjellig oppi dårlig.
0: Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja. Du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei, jeg er jo oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppfødd, du bodde altså på, hva hette du opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der. Det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja. Vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først. Ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, og så får vi se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, korsa meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var det festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Men ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hvorfor det var festlig.
1: Nei, altså, nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg noe litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker jeg om, må du over til?
1: Ja.
0: Vet du, det henger litt ihop med meg her i kveld, da jeg tenkte, skulle jeg gjøre det.
1: Ja, men, ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket?
0: Ja.
1: I hvert fall ikke har noe...
0: På det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Ja, det er det.
1: Åja, ja, men det er når du blir kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Symøringa.
1: Og det var før du ble homo sapiens.
0: Ja. For Symøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk sunnmøringer.
0: Typisk sunnmøringer, ja. Men da, Maja Rein, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her.
1: Nei. Hvor det funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til slutten av måneden.
1: Åja, sånn ja.
0: Ja, vi har trekket tre i kveld, så går vi videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt med en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at det er testen av mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånn selv. Du er litt for lat å ringe inn, du.
1: Ja, men jeg glemmer over til. Og så minnte hun mamma med på det, og så tok jeg og fant ut at da må hun ringe da, vet du.
0: Ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er det ferdig da.
0: Ja, du er opptatt. Hva er så vanlig kveld da?
1: Nei, det er ikke noe så vanlig kveld. Kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok. Ja. Og det var du selvfølgelig enig i?
1: Ja, det var jeg.
0: Ja. Du fikk viljen din,
1: ja. Ja, jeg fikk viljen min med alt ihop.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er greit. Du har en god helg oppe på bryggen også.
1: Ja, takk for det.
0: Jeg må koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du her, Svein, hvis du sier på her, slipper jeg å lete frem her. Så jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og være på veien nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har vaselina biler på gass. Det drar frem traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og da er det bønder, og de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær Aga. Skjær Aga. S-J-E-R A-G-A. Skjær Aga. Dette har de fleste. At det med huset eller i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktormenger.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke hjemme begynne å ragge med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen her på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe sunnmør stemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen, eldre i Moevrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inne på dette huset som står inne på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk huda og sår huda kanskje der. Jeg trenger ja, det vel være også.
1: Jeg tenkte på det da, bokstavene som du las.
0: Ja, ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme gjennom i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trøkk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Jeg har nett og, en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noen 5 paraplyer fra før, men ikke så står noe sånn her.
0: Nei, det er, da ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Ja,
1: for eksempel.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: jeg var oppe i Brundal i det fiskevattnet nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen på denne der otergreia krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der.
0: Kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen når noe vi har spurt deg før. Men jeg kan spørre om noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, jeg vet ikke, der må jeg melde på oss.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det da heller.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nei.
0: Men du har jo gjetet aksemaktene.
1: Nei.
0: Har du aldri hørt gjetet det?
1: Nei, det tror jeg ikke at jeg har hørt du.
0: Det har gått en mann hus forbi?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men da må jeg finne noe om han, hva for myntenheten i Russland? Ja, myntenheten i Russland er en russisk.
1: Ikke dinar, nei.
0: Nei, det jeg tror ikke det. Jeg vet ikke hva det er som ikke er. Jeg vil vite det, sier jeg. Jeg begynner på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
1: Ja.
0: Men da er du jo nå kommet eldre.
1: Det var jo god bra.
0: Vi må prøve å få med oss en til, tenker jeg. 5, 7, 8, 6, 660 skal folk trenge inn når det skal ikke sitte på her.
1: Det er greit, da må dere ha en fin
0: kopp. Ha det godt. Og vi skal en... På et hus, her står det skilt utenpå hvor du kommer hen og utenpå huset, så det skal ikke gå feil i hvert fall. Vi snu på disse bokstavene. Til åpe. T-I-L. Til åpe. Det har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk. Anna, holdt på å si at jeg... Gamle fjorden, og det er Crashville. Gamle Forden, mener jeg. Gamle Forden, vi starter opp det nå.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går jeg kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da, hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgun Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Jeg har snakket om Forbe, min far har en sånn traktor og en sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han men, har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, og det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja. Ellers så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdal, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkerølen og lett.
0: Bjørkelønn, jeg bor jo ivrigere i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det, jeg er med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtte på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11:30 da. Det er ingen årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er nartig å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprise nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe å se snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg går inn om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men
2: rik.
0: Da blir det and.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du.
0: Kom igjen nå, Halldor, du sa rik, og da blir det
1: rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det and. Åh, kom igjen nå da, oppe i Levdalen, det er ikke så sent. Hæ?
2: Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: K-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han-and. Anrik.
2: Anrik.
1: Ja.
0: Jeg må, nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå opp av noe ditt her veit. Hva er mest populære kyranamn eller kunamn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr ditt her er inntrykk av. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var ikke sånn.
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun. Og så kom hun.
1: Rikke, hun er veldig populært.
0: Det var ikke natt, men.
1: Nok.
0: Det var ikke natt, men det var.

0: Jeg er helt håpløs.
1: Først. Var ikke det kaldere kynne dere følte det, det da?
0: Nok.
1: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få sitt nummer heller om man hadde en namn på deg. Hvis det ikke er natt, da er det?
0: Nei, ikke det. Nei,
1: det er motsatt av natt, hva det er?
0: Motsatt av natt?
1: Ja.
0: Natt.
1: Hvis det ikke er natt, så er det?
0: Fuck.
1: Jeg visste ikke en natt. Hva det, hva du gjort på i... Det har vært vanskelig, men visste ikke om natta. Du slår på morgenen, da det er en ny...
2: Dag.
1: Ja, også, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag.
2: Dagros.
1: Ja! Jeg tenker det, du har hørt jette Dagros.
0: Ja, ja, vi har hatt av deg.
1: Du har hatt av deg, ja.
2: Jeg kan ikke samle når jeg sa at det er Rikke.
1: Andrik, ja. Andrik. Men det gikk jo bra litt av det til slutt likevel.
2: Ja da.
1: Ja, skal vi se her. Er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
2: Nei, det er det samme. Jeg regner ikke med å vinne noe.
1: Nei.
2: Men det er akkurat det samme hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
1: Da skriver jeg P.
2: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
1: Nei, det får vi nå se hva det var. Han, det var ikke han Haddor som ringde i kveld da.
2: Nei, men... Ja. Nei.
1: Det var du.
2: Ja, men det er greit det.
1: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, ha det, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
1: Vi skal... Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prater. Vi har hatt mange innringere i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går vinner en ting her i kveld, og så går vi videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, når vi passer på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du et nummer, Svein.
3: Nummer to.
1: Nummer to. Og han har ikke vunnet før, det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Og så kinner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
1: Nummer ni. Og da må Eien blad igjen her. Og da kommer vi frem til... Jeg sa det at det var en André Løset går videre til billett. André Løset. Til å... Han er med på den trekningen av billett. Og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikkene inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
1: 11? Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til, det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
1: Fire. Marian Løset. Billett. Og du er med på den trekningen senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Liste, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere han hadde, sa han, så det passet veldig godt. Det skal Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heiritte, har Elmer Lista også gått videre til å komme ut på Country 514. Og det har han André Løset og gjort. Gått videre og få med på den supertrekningen om to sendinger. Så, har vi sagt alle som de som har vunnet kveld. Ute i teknikken at Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta de som har vunnet kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men gå videre. Marianne Løset, videre til trekning av Country 514. André Løset, videre til trekning av 514 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaselina vi måtte kalle inn at det. Og den heter Plata vi skal høre. En stol, en stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og hørt på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for at du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: du ikke ta opp.
1: En dansk lege som var nede var ja. Der, og så spole han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Ja. Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.
2: Så. Jeg er av og til litt moro å sjokere legerne. For det at jeg var til, jeg var faktisk til benskjørhetstest.
1: Oh.
2: Jeg ser det er så mange familier som har det, tenkte, må det være kvart så kjørt med meg også. Så,
3: jeg kunne spurt oss om det.
2: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høgde og målte han, og så var det da vekta.
1: Mm.
2: Nei, høgde skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte det. Så stod jeg bak et sånt forheng, og der stod vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tilkjatt 30 kilo siden sist jeg våg med, sa han. Han kom helt lik bleik og bort og lurte på hva han skulle gjøre.
0: Jeg var på, jeg treffet en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på, at du er vel tjukke, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det er sikkert du, og jeg ser du omtrent akkurat like tjukke, sa jeg. Ja, men jeg er løkdoktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
1: Nei, men det var jo en kjæring.
0: Han hadde løft det i han da, det var ikke så farlig.
1: Det var en kjæring også, spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder.
0: Ja,
1: hvis han det kunne få. Han gikk og kjøpte noe badeverkst.
2: Nei, men nå kan vi glede oss alle vi som ser det her. For nå har forskerne funnet ut at de lever lengst, de som har litt ekstra.
0: De som
2: har litt ekstra kilo.
0: Det kan hende det.
2: Ja, de kan godt ha en god del ekstra, og vi ser ut som vi blir gamle alltid.
1: Ja, men da er vi... Nå er vi i godt lag.
0: Ja.
1: Alle sammen.
0: Ja, ikke vi det.
1: Og vi er nå...
0: Vi har nå gått og samlet på dette her i årevis også.
1: Men det er jo klart at hvis du legger... Hvis du for eksempel... Maria, det ikke har bare 20 kilo du sa.
2: 30 kilo
1: du sa. Og hvis at du da tenker deg at du 30 kilo, det er 60 pakker smør. For eksempel.
0: Ja.
1: Og ta og legge det opp på bordet og tenk på at dette her skal jeg gå og bære på hver dag.
0: Ja.
1: Det må jo gå ut av både mark og bein.
2: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jon Bjørn. For det at
1: når... Du kan ikke tenke, men du kan... Statistisk!
2: Når du går opp trappa,
1: ja.
2: Og så teker du av 20 kilo. Så går du opp trappa med 20 kilo i hendene. Da kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
1: dødt
2: det.
1: Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
2: Nei, men det er sant. Du greier ikke... Du har
1: nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige
0: i. Ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis... Jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sagt, jeg har ytterligere 30 kilo, så...
3: Har du ikke sett
0: noe? Nei, det hadde vært en strek. Ja.
1: Nei, det hadde ikke gått.
0: Skjermen vekk, ja. Muligens...
1: Muligens.
0: Ja,
1: jeg er
0: helt
1: sikker.
0: Ja, det kan godt hende det.
2: Nei. Jeg tror vi må få...
1: Nei, Maria må være som hun er.
0: Ja, og har du sett for eksempel en mann...
4: Hun har tapt seg litt.
0: Ja, hun har tapt seg,
1: ja.
0: Ja. Yeah. Og så en mann, hvis han klær seg opp for eksempel i det beste, altså kjol og kvitt,
1: ja.
0: Har du sett hvor staselig en mann med lite mann pundus er?
1: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
4: Jeg går jo i det hver søndag.
1: Ja, så det er vel ikke
0: veit. Nå er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med papitten.
1: Ja, ja.
2: Jeg tror nå vil vi ha musikk.
1: Vi skal nå vil vi ha Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med den her humoren vår som har spent fra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk, ord brenner mer eller eld. Og det bedre å leve rikt enn å dø rik. Det fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Mm. Og da takker vi for oss og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
0: ja, gjorde,
1: og alt er i orden.
0: Og så er vi venner.
3: That's right.
1: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere, eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge med Norge.
3: Skal vi reise oss da?
1: Med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
0: Både der.
1: Takk og noe.

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halvtimme. Och det kan gå till hända att det börjar bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följ med i avisen, klöpp ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, vi ska bara se och inte täcka det.
0: I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det är
0: fort
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller andra vi ska skulda på?
3: Jag kommer till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och det sände de i maj. Och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tätt jätte.
1: Nej, det har i alla fall tätt jätte.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, men det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackar.
0: Ja.
3: För moran min, hon, föräldrarna min, och de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patsje till sjömän och skrev brev, så som det brukte att göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån, sa han. Och detta då sände hon och brukte selvfølgelig pikenavnet sitt. Mm. Och då det ledde på nyår i 39, då fick hon sjömansbrev, så det hette. Mm. Det, för det var ikke alle så takka nämligen. Ja. Så hvis du fikk sjømannsbrev, så tok du med på foreningen og las det høyt. Og der stod: kjære Nina, tusen takk for julepresangen. Og det var kjekt å høre nytt hjemme ifra. Hvor, men er ikke du gifte nå? Gifte ikke det dere i fjor? Tenkte mamma, hva i verden, så er ikke dette her for noe. Så går hun ned under: kjærlig hilsen Leif Myrvang, nabogutten fikk patsje ned i Afrika. Da er ikke været store. Og det var et år som skilde de to i egentlig ene var eldre eller henne, altså, men det var et år i familien der. Nabogutten. Mm. Og da begynte det å lyde, og det var de tider da avstandene virkelig var store.
0: Det var den tid.
3: Så det er nok sjømannsmisjonen.
0: Det med tilfeldigheter, det kunne vi snakke fryktelig masse om. Mm. Jeg har, han Ole Sigurd fortalt meg historien om tilfeldigheter en gang, ja, som er så fantastisk god at hun rinner meg i hu rett som det er. Og det var, han skal fortelle den selv, men jeg skal minne på hva det er. Han bodde inn i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Og så hadde han vært på et møte, og han var alltid snill og kjøret sine medpassasjerer hjem igjen om kvelden. Så var det en kveld han var på møte, og så kan du få sett det selv.
2: Ja, da har du satt meg på sporet, ja. Det er helt rett.
1: Ja, og husker jeg det jo.
2: Ja. Så har de satt på med meg til det møtet, og skal jeg tilbake, og da er det 2 kilometer fra prestegården de her bodde. Og normalt sett så har de jo selvsagt kjørt i heimat, men så sier jeg: nei, her stanser jeg, dere får gå de 2 kilometerne hjem. Og de trodde jo ikke på meg. Så jeg har sagt før, jeg hadde ikke noe angst eller noen verdens ting, men jeg skulle bare hjem, det var det som var beskjed. Og de banner ikke akkurat, men de velsigner nå ikke presten i alle fall, så de går der i snødrevet. Og jeg kommer hjem og går inn på kjøkkenet, og da hører jeg at springen renner. Jeg skrur av springen, og så går jeg inn i stovet, og da holder kona mi Grete på å slukke en brann, for da var det begynt å brenne i veggen. Ja. Det var ikke angst eller noe sånt, det var bare en beskjed: du skal hjem.
0: Ja. Ja, merkelig greie.
2: Men jeg kan jo, når jeg snakker om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, så er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegaren er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men det er elektrisk ovn,
2: det er en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Var det støv? Og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke, ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
0: Uff, for meg.
3: Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen, da, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Mm-hmm.
3: Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjerdal Gymnaset, han sa også når eleverne sporer, og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda.
0: Mm.
3: Det er også, det er noe samme. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større.
4: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
3: Nei, det prøver å si det på min måte.
4: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, engleprateren av Martha.
3: Nei, den lette vi ligge.
4: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd, som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hendt, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre. Nå skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
0: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
3: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de, men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og fetane.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre. Jeg.
0: Nei, kanskje forholde.
2: Jeg synes du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser som skal ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henden og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, har levert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall som vet.
5: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja, men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst en her bok som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det det dreier seg om, og den opplever på turen. Der kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtiden. Hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil jo vite likevel hva for oss som kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint. Men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble. For han sa dette, når jeg spår om framtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir framtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan framtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs.
1: Ja.
0: Det er utgangspunktet, altså.
1: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
1: Ja.
0: Møsse alt.
1: Ja.
0: Han kommer fram.
1: Kommer fram, ja.
0: Og når han har stredet seg fram gjennom alt.
1: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at... skatten lover reisen start.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så... Der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av. Og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Mm. Og hva er det da som skjer? Jo, at dagen i dag, at den taper du, sant? Mm. Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
1: Ja, ja. Nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
1: Hadde det bare vært sommer.
2: Ja, sant. Ja. Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da han gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet. Og det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
0: Okay. Og egentlig rettet, han skriver til missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk, han som låg opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
1: Nei. Da, han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann bort, eller hva det var, men han også låg og skulle døye, og så sa han at det skal piske en tur, bli spennende litt.
2: Det er
1: sport i innstilling.
2: Det er flott.
1: Dette skal bli spennende.
0: Ja.
1: I stedet for å gremje seg.
0: Det er en måte å...
1: Ja.
0: fjordig på.
1: Yeah.
0: Men han der, han som skrev av Alkymisten,
1: yeah,
0: han har skrevet Det femte fjell,
1: mm-hmm,
0: som jeg synes før det var bedre. Og da skriver han om det i en by det hadde vært hertikkende og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
1: Yeah.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fann maten, og hva de fann ditt, og hva de fann datt. Og da svarte han spør barna.
1: Mm-hmm.
0: Ja, var det noe spør barna? Så i telefonen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, og fikk svar på alt.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det er fordi at barna bærer ikke med seg fortiden.
1: Mm-hmm.
0: De visste, i all sin enkelhet.
1: Ja.
0: Og sånn kan man spekulere.
1: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
1: Ja, ja, ja, ja, det, vi skal få gjøre følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er oppe i litteratur.
3: Vi glemte på intervisjonen,
1: ja, ja,
3: ja, ja, og så var det egentlig følelse vi skulle...
1: Ja, ja, ja.
3: Ytre sjømannsmisjon. Ytre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndelige ting dette.
1: Ja, ja, det er noe det.
0: Nei, men...

0: fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Jeg ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur. Og glanser som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.

0: Var dette litt mulig? Jeg spør om 5-7-8-60-660 hvis du vet hvem det var som spilte nå. Vi har spilt den før på denne radioen, men nå er det noen år siden. Jeg er sikker på at mange av dere vet hva dette var for, både hva melodien hette og hvem som spilte. Bare ring inn, så er de med på trekningen av to bingo-bløtje. Det blir 14 000 som skal fordeles utover til den som går av med hovedgevinsten kommende onsdag. Blir det du?
1: Kanskje det.
0: Kanskje det, sa hun. Ja. Ja. Og du var ikke i tvil om hva det var som spilte?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac med... Hva heter melodien?
1: Albatross.
0: Albatross, ja. Du vet hva albatrossen er. Han fær fykende utover. Det var helt typisk albatross-melodi dette år.
1: Men
0: han
1: er fin.
0: Ja, han er fin. Fin, ja. Ja, ja, det er ikke sånn full fart akkurat. Men,
1: nei, men trenger det være det hele tiden?
0: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Det er så sant. Nå må du fortelle høyt og tydelig. Du må gjerne røyse deg opp når du sier det, men hva heter jenten?
1: Jeg heter Jørgen Bjørgård.
0: I dag også?
1: Ja.
0: Ja, flott, flott, flott.
1: Det kan være greit å ha det med det gamle, vel?
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det.
0: Nei, men den er god, den er god. Og alt vel inntil nå?
1: Ja.
0: Du har ikke vært til Førde på bilturet det siste?
1: Jo, jeg var der søndag.
0: Og du, nå igjen?
1: Det er ikke det løye, dette.
0: Hadde du musikk i bilen da?
1: Ja, da hadde jeg tatt med meg.
0: Da hadde du med
1: CD? Ja, da hadde jeg en annen bil igjen, for det var jo faktisk CD i år da.
0: Og da var det jo
1: bare ja, luksus. Ja, men jeg tok noe med meg noe. Jeg var på loft, der fann noen gamle CD.
0: Ja. Du gjorde det. Nei, du må ikke kjøre gjennom våteralen uten musikk, det går ikke.
1: Nei, ikke når jeg skal hjemme alene i alle fall.
0: Nei.
1: Jeg må ha noe som leter.
0: Ja, akkurat. Eller så. Hvis ikke så.
1: Nei.
0: Sømner du? Nei.
1: Nei, det gjør jeg vel ikke det. Da. Jeg var litt sent. Jeg kom vel opp med 12-fager på natta.
0: Akkurat.
1: Jeg nådde den.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes det er kjekt å ha noe å ha på.
0: Nei, litt. Jeg var så bråka. Det er ikke så nøye med hva det er for noe.
1: Neida.
0: Neida. Det er sant, det er sant. Ellers, du har ikke gått tur i fine veier du i dag?
1: Nei, jeg var bare en liten starten her på Eidøen og gjorde noen små veierne bort og tante en tur på besøk og så kom jeg med henne igjen.
0: Akkurat. Det var like greit. Ja,
1: fyrte i ovnen har jeg gjort da.
0: Jeg skal si det, i dag fyrte jeg altså i ovnen for første gang i denne sesongen, ja.
1: Ja, jeg har gjort det et par ganger, men det er bare så vidt jeg har lagt inn på, for det blir jo fort hett da, men,
0: ja.
1: Men det er jo jammen godt med litt varme.
0: Nei, det var ikke det at det var så mye at vi fraus, men det var noe igjen i den rare Vidar Karje siden i vår, og da fann jeg ut, jeg brenner det opp det, så vi kan fylle opp i nytt, så sesongen er klar.
1: Ja,
0: og det gikk fint, det vet du.
1: Ja, det tviler ikke på.
0: Nei. Så den er grei. Skal vi se.
1: Ja, hva er det du spekulerer på i dag?
0: Ja, nei, det er så forskjellig, du.
1: Ja, jeg har skjønt dette.
0: Ja, og så får jeg jo svar på det meste.
1: Ja.
0: Ikke alt. Ikke alt.
1: Nei.
0: Men det betyr ikke noe. Metaxa. Har du vært frem i det?
1: Hva har du kalt det?
0: Metaxa.
1: Metaxa?
0: Ja, hva hen får du servert metaxa?
1: Er det mat?
0: Nei.
1: Drikke?
0: Ja.
1: Er det noe likør?
0: Nei, det er jo ikke akkurat likør heller.
1: Nei.
0: Men det er jo...
1: Konjak, sikkert.
0: Nei, det er ikke akkurat konjak heller. Nei, det er jo metaxa. Det er typisk for det landet vi skal frem til.
1: Ja, vet du hva du? Det er en gresk likør.
0: Hva du kalte det?

0: Jeg tror vi kom inn på neste melodi, Lars. Vi følger ikke helt med her. Ja, da har vi med en ny mann.
1: Ja.
0: Skal tro hvem det var.
1: Ja, det meg det.
0: Ja, det deg der, ja. Ja. Ei veke mer eller forrige, nei, ikke det. Tre dager mer eller på onsdag.
1: Ja, det kan stemme.
0: Det kan stemme, ja. Ja. Da må du, fortelle fint folket hva du heter. Jeg tror jeg vet det, men...
1: Ja, det noen begynner å sitte.
0: Ja. Det det.
1: Det.
0: Og da det alt vel.
1: Ja, da... Kan ikke annet enn å klage.
0: Nei.
1: Så det... Ja. Det noe så.
0: Ja, det ikke noe selvsagt, vet du.
1: Nei, det noe så, men... Det gikk noe bra, da.
0: Ja, det gikk bra.
1: Ja. Vi er noe vel overstått.
0: Vel overstått, ja.
1: Ja.
0: Ja, helt sikkert. Neste år så blir det rundt.
1: Ja.
0: Ja, det blir ikke nordikt.
1: Nei, det spørsmålet kan jeg gjøre til selv, da.
0: Ja, det er jo helt frivillig, vet du.
1: Ja, da.
0: Du kan jo late så at du har glemt alt ihop, og bare stikke av.
1: Nei, det er ikke hjelp.
0: Nei, jeg tror det at du går ikke helt klart, da.
1: Nei, jeg gjør nok ikke det.
0: du har deg som inni deg, bom det.
1: Jeg prøvde noe i år, men...
0: Hva gjorde du det,
1: ja? Ja, det hjalp ikke.
0: Nei, det gjorde ikke det. Det gjorde ikke det. Nei, men det er liten grann det, det er da helt greit, vet du det.
1: Ja, da. Må rekne med det.
0: Ja. Skal vi se, hva det var vi spør om, sa du?
1: Ja, hva det var?
0: Det
1: husker
0: de
1: ikke.
0: Ja, det var 10 bokstaver.
1: Ja, hjortjakt.
0: Det var hjortjakt, ja. Er du med på det?
1: Nei. Jeg er med på et gild etterpå.
0: Du er med og et hjort etterpå, ja.
1: Ja, det liker jeg veldig godt.
0: Det liker du, ja, men det er greit. Får ikke du være med og jage en gang?
1: Det får jeg sikkert, men interesse er ikke det.
0: Du gidder ikke, ja.
1: Nei, interesse ikke da.
0: Nei. Men du kan være nyttig om du ikke er interessert.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert det går sånn jag i dette valg du er med på.
1: Jeg er ikke med på noe valg.
0: Nei, men du er jo med på festen, og det er jo et valg som stort sett har.
1: Ja, jeg er jo jager, men nei, jeg tror det er nok. Folk.
0: Bjørn Jensetten, han søver på den tiden. Det er vel søndag før middag når jeg er ute og jager, tenkje.
1: Nei, det er noe hele veka.
0: Det er hele veka, ja. Okay.
1: Jeg er noe stort sett på jobb, da.
0: Du er vel det. Ja, da. Nei, da, der er mange slags skikker og rutiner og vaner i denne her hjortbransjen, det skal jeg si.
1: Ja. Nei, altså, de holder noe på hele vekene, og det...
0: Åja, de gjør det.
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Det er ikke bare helgene.
0: Nei, det er det vel ikke da. Nei, dette der er jo... For mange er det jo dette der viktigste religionen. Det er jo klart det er gjort i jakt.
1: Ja, det er ikke for meg. Men,
0: ikke, nei, jeg forstår det at du er ikke helt opplevd.
1: Jeg liker veldig godt kjøtt, da.
0: Ja, det er det. Hjort i kjøtt er godt. Ja. Det er ikke tvil om. Og nå er det de fleste begynner å behandle det som mat.
1: Ja, ikke bare kjære. Nei, ikke bare hakk.
0: Før hadde det vært litt av hvert.
1: Ja.
0: Nå er det mange som rett og slett er proffa med å lage det til og vakuumere og styre på, vet du. Sånn
1: ja, det er det her å kunne stykke opp.
0: Ja, for jeg vet en del husmøre før i tida, vet du, når jeg kom inn på kjøkene med høyfri og smale skit og forskjellig i det, vet du. Det var ikke alltid like populært. Blod og rusk. Og, ja.
1: det forstår jeg.
0: Ja, men nå er det en skjellig bedre å bli rundt om. Det
1: er noe
0: det. Det er ikke tvil om. Og det er for god mat til å bli mishandlet, for å si det så.
1: Det er nydelig mat.
0: Ja da, det er det. Ja, og ja. Du satser vel på å få bingo-bløtje i gåve du her etter, så...
1: Ja da.
0: Men du kan jo være med og spille om det her likevel.
1: Ja.
0: Ja, så det er greit nok. Vi... Hva slags klesplagg får vinneren av US Masters I golf? Han får hvert år et spesielt klesplagg.
1: Det sikkert en sånn kittel.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Altså, US Masters, det jo golf.
0: Ja.
1: Kan får.
0: Ja.
1: Det sikkert en sånn polotrøye med krokodille på.
0: Hva farge?
1: Kvite.
0: Nei, hun ikke det. Nei. Hun er grøne. Hun
1: ja, grøne.
0: Ja, og det får de hvert år, de som vinner.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ok.
0: Du har ikke sånne grøne jakker, du, da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke
1: vunnet.
0: Du har ikke vunnet, nei.
1: Nei, det... jeg har spilt golf en gang.
0: Ja, var det her på banen på Eid, eller?
1: Ja.
0: Ja. Så du har ikke fått grønt kort, du?
1: Nei, jeg var bare med en gang.
0: Det... Ja, ja. Det sier gjest at det skal være kjekt, det kan ikke...
1: Ja, men jeg vet ikke hva, det var ikke så verst.
0: Nei, og så har vi til treffen, og da det jo ekstra kjekt.
1: Ja.
0: Hole in one.
1: Ja, jeg var i hvert fall ikke der.
0: Det var, du var ikke der da?
1: Nei. Nei.
0: Akkurat.
1: Hvis du rekner 10 slag på... Ja,
0: ja, men nå stiller vel du med en del handicap, vet du, så...
1: Ja, når det gjelder alle idrett, så vel jeg handicap, og så
0: det er handicap. Du er handicap, men det er ikke alle tider du får... Du får ikke starte... På 60 meter, så får ikke du starte før henne.
1: Det vet ikke, jeg har ikke sprunget 60 meter siden 8. klasse, så jeg vet ikke.
0: Det vel ikke noe å si til handicap I 60 meter, men I golf så har du noe, der har du litt igjen for å kunne lite.
1: Ja, ja du har det.
0: Så det jo greit nok.
1: Ja.
0: I høgde held, det vel ikke sånn at de får bruke skammel, de som kan lite, og så...
1: Nei.
0: Nå måtte du være I stille høgde, kanskje, kunne det virke. Men ellers hadde det vel bare vært plage.
1: Ja. Ja, stille høgde, så når jeg akkurat ned I, og det akkurat passelig.
0: Ja, ja, akkurat. Nei, men da satser vi på det.
1: Ja.
0: Det greit. Skal vi se, hva heter seiersgudinna I gresk mytologi?
1: Himmel, ja.
0: Ja, og så noen ble så fascinert av dette navnet at de tok og kalte turnskoene sine opp etter dem.
1: Da må det enten være Adidas eller Nike. Da tippet jeg Nike.
0: Ja, hun hette Nike.
1: Ja, Nike, ja.
0: Det stemmer det, det stemmer det. Så da var det enten eller, ja. Ja, du kunne ikke navn på flere skolepar, tenkje jeg. Aurlandsskole kommer ikke inn under dette.
1: Ja, da jeg husker Aurlandsskolen, og så var det noe som heter kangurus.
0: Ja, det også var det.
1: I hinner og hårdager, og så har du Ekko, og så har du Dr. Martins, og så har du Doc, og så har du, ja.
0: Har du beveget inn I skoskapet nå og begynner å lese høyt?
1: Nei. Nei.
0: Dette tok du ut I løse lukter, ja, men det var ikke verst, ja. Det var ikke verst. Jeg går stort sett I tresko, så jeg vet ikke hva henne heter.
1: Ja, Victoria. Å, ja. Mine tresko er Victoria.
0: Det Victoria, eller du?
1: Ja.
0: Ok. Det bra.
1: Ja.
0: Så skal du bare få imponere litt med noe som du sikkert har mye greie på. Det vel sånn som du driver med, ikke til dagen, men hver helg. Hva kalles vekteininger for gull og diamanter?
1: Diamanter, det går jo på... altså, gull. Så driver vi så ounce.
0: Ja.
1: Ja. Eller så er det gram.
0: Hva kalles vekteininger for gull og diamanter?
1: Ja, men på diamanter så det jo hvis jeg har karater, da.
0: Karat, ja. Riktig, ja. Det var det vi var ute etter, og det bruker du på gull, og det skjønner du.
1: Å, ja, ok.
0: Ja, men det da, I forhold til diamanter, vi kjenner det best, ja.
1: Ja, jeg har nå satt og sett på disse her gullgraverne I USA.
0: Ja.
1: Det går på ounce.
0: Ja, det gjør vel det. Det gjør vel det. Hvor mye karate har du hjemme? Det vel ikke noe å snakke om.
1: Nei. Det vet ikke. Jeg tror jeg vet ikke om det er noe.
0: Du vet ikke det. Karatfritt område.
1: Ja, med meg så er det vel egentlig det, men jeg vet ikke hva Leila har da.
0: Nei, det er ikke godt å vite. Hun kan vel ha litt nede i skuffene, eller nede i skrina.
1: Ja, det er ikke godt å vite.
0: Hun har vel hengelås på, liksom.
1: Ja, det kan hende.
0: Du får ta hele, du får ta hele skrina.
1: Ja, nei, nei. Det, sånt legger ikke meg bort i.
0: Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Nei. Du får være med på opphøntingen en dag, så... Men da skal du si det til henne, en trenger ikke pynte i rose.
1: Det er helt sant.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men greit, Knut.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hei då.
0: Ha det, ha det. Klokka er 10:55, og det vil si at vi må holde på en halv time til i alle fall. Og da tror jeg rett og slett vi skal høre på Gluntan. De har ikke vi spilt på år og dag. Du kom ikke når du sa du skulle komme, og så ble han skuffet. Men før vi setter deg i gang, så må vi få ut et spørsmål til folket. Hva for et land er Mahajara en første titel? En første titel? Majaha, Maharaja, Maharaja. Tydeligere at jeg kan ikke være i det landet. I hva for et land er Mahajara en første titel? 578-6660.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige,
1: nei,
0: men
1: to,
0: ja,
1: to oppfordringer. Men skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker alt det. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Eller hva heter det? Nei, vet
0: jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det
1: noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over
1: ja.
0: Dette her. Ja. Det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter,
1: ja.
0: Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk. Og...
1: Jeg har ikke tatt noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt... Pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte farm. Ja.
0: Ja, men du, da
1: At dere nå skal høre på denne pigtrådmusikken,
0: sa Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Åh,
0: nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropoliti. An. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint å gå.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja.
1: Men.
0: Langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men.
0: Ja.
1: Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske ser han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Hun vet liksom aldri helt hva hun får når hun kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kan...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell platte.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tutt her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: i hvert fall meningsfull tekst den uten.
1: Veldig,
0: ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en, altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det. Men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt den teksten, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, men hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du gjorde det.
0: Ja, vet du hva? Ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Og kjøpte du plater derfra, eller lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plata fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noe annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå,
1: det veldig...
0: Nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Det er veldig kjekt.
0: Why don't you tell me about
1: it? Det er veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalperiv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du verden.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her da?
0: Ja.

0: Ja, det var den gången vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vakre, det vi fortsatt.
1: Nå vi bare og gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Åja.
0: Vi skal av til noen andre rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel. Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det.
0: Nei.
1: Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, så enig.
1: Fra plata Et hundeliv. Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Åh, men da børst, skal ikke gå. Nei. Det skjer noe da, jeg.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det, da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes!
0: Så. Dette er jo her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, og kose deg med den, og...
0: Dette er ikke meg som partireklame, men det er en ganske fin sang.
1: Det er en veldig fin sang. Det er en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
1: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kveld, den går kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Eldre Mo Øvre Lid her.
0: Ja. Det kan vi se. Der, var du kommet. Ja, hvor det går med det eldre i da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høner sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvise seg.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men hun må jo kjøre.
0: Ja. Ja. Ja, da kan hun jo strekke på føtter.
1: Ja, da, og da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Og det... meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Er det helsereise du er på da?
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet jo, disse hine årene jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er jo lettere å skine denne gule kula oppe på himmelen.
0: Ja.
1: Og så er det blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kaldet, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfråsa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da, det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat det trenger. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønne også godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det er i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler du og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. I last det at det var veldig mange som ville spille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe-aksjonen.
1: Ja.
0: Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det var det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er fortsatt i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så da kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde så.
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Nei. Han er så rakkjeft, han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå.
0: Jeg synes det er kjempekjekt å følge med nå. Det går ikke.
1: Ja, han er kjempeflinke, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Hva fylte jeg aldri her?
0: Det er ingen pinje, så det har sittet, men der har jeg et riksepple i ene hand, da. Og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septere.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt, da.
1: Det er alt om meg i vei.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og alt du ikke vet feil.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Er det Jan Thomas?
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke nok. Ja.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, ok.
0: Ja. Så sånn kan det gå her i verden.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i ja. Dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var... Ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gunge før, for det... Ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da. Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Ok, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger noe i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men da må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha den.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Hani Bergenser. Han begynner på G.
1: Nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen. Stem på en prikk. Ja, det var også han som, som lagde disse den der påskekrimmene på melkekartongene tidligere. Det var han som, som lagde deg. Ja, ja, men den var god. Nå var du flink altså.
1: Da kanskje.
0: Ja, da, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det, det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjemmer med et forslag som ikke passer inn i.
1: Må... Det gjør ikke noe. Nei, men... Da hører du ikke gitt det.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt hvis man lager flere ruter, vet du.
1: Ja, ja. Det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da... har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens, dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, da, ja. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå er plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her, det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge, det vet vi i hvert fall, og Libris, svart ja. Og utover det så selger jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb, så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det er jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at det? Fikk du noe som sommerfornemmelse på sånn
1: Ja, tid? Ja, ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg amarsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt da, synes jeg.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjevblues.
1: Ja, skjevblues før det virkelig tar av her på her. Hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film, den der filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: Ja, om han her, han eit syke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det, Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg, så jeg husker jo sjekka ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten med en svært scene, og tar gift, og
1: ja, altså, alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, jo, men det får jo sunget fra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det også en overtyre i operan.
1: Ja, det er det. Jeg
0: vet ikke hva det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi
0: Men hvis dere kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du ta en telefon til nå før du hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du Ja, ja, nei.
0: Nei, ikke på det, tror jeg.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: da har vi lov av deg å frise oss her
1: da. Nei. Skal vi synge en annen gang?
0: Ja, det har vi lovt stadig, vet.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Ja, det var
0: et
1: forsøk. Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayle.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms, det
1: Empty
0: er
1: rooms.
0: Klassisk John Mayle-plate.
1: Å, ja da, ja. Absolutt, meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet, det er mange John Mayle-CD'er på markedet nå.
0: Don't heter Waste My Time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Jeg synes jeg var i godt humør han der der også.
1: Oh, ja, da visst var
0: det. Han også lo der også.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det spørte om ikke en sånn live-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det live.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så er det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller det?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg hadde kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor jeg rekker hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, ja, og litt det, yngre enn storebrødrene sine.
1: Hun er yngre enn storebrødrene. Du verden, ja. Utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja. Jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hent.
0: Nei.
1: Det har hent.
0: Det har hent. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja. Ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har pratet med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Ja, den ikke blitt dårlig av året på noe vis.
1: Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi jobbe til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun nå den eneste jeg... Nils Ola har lagt et egg. Nils Ola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun... Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra, så.
0: Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Jeg visste ikke du driver la egg.
1: Nei, det veldig sjelden.
0: Veldig sjelden. Hen kom etter oss.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si sånt om, men ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt...
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså...
0: Åja, sånn, da var det... Ja,
1: du vet, hun har jo hatt et par bein i jassen stund, ja, så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget henne,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den... Ja, den synes jeg om.
1: Mm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm. Ja. Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja, sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei, og nei til det, nei.
1: Ja.
0: Nei, det kan du si. Da hører vi på det.
1: Ja.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: ja,
0: i Norge.
1: Ja, jag vill inte ända som reptil och svin.
0: Nej.
1: Det vill jag inte. Vi har gjort en bommat i fjolens sola. En ganska stor bommat då.
0: Ja, det var högst beklagligt.
1: Det var högst beklagligt och vi
0: det var min fel.
1: Ja, det vet jag inte akkurat. Det kan vara flera tappar den skylden för det. Men okej. Okay. Då säger vi att det är din fel.
0: Ja, vi behöver
1: Han spelte nemlig Volda i slutten av november måned.
0: Han gjorde det. Han
1: gjorde det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja. Så skal vi øve til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den i alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen ifra litt høyt klengras, det var det noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
0: Det for et eller annet som veser i bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre hette Shadow and Light. Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, det var kjente toner, hva kjører du?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på mye veide på disse signalene, vet du.
0: 104,3 den er ut av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3 deg, de må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her,
0: ja. Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men.
0: Så det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Så, nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang en klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Ja, det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: U. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ut i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt ditt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sette en U bakom listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja. Så da fikk vi den her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringen på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er... huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Ja vel.
1: Så den første, egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ja vel, ok. Du har ikke planer om å starte bank nå?
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene ut igjen, så Da var ikke det. Da var ikke bare å komme der og ta ut penger, altså.
0: Det var det
1: sikkert ikke. Vært, så det har jo vært en liten sånn, men ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie. Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit.
1: Ja.
0: Kan du, kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer, det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem gjennom tida, tror jeg.
1: Ja, det har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da, ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva heter du? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo en som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, da.
0: Og hva han heter da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på det.
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, ditt er det.
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja, men nå husker du det en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe en skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Du husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er det vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånt der i... Sponheim.
0: Ja.
1: Han var landbruk et eller annet, var ikke
0: han
1: det?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en venstremann fra Hordaland.
1: Fy. Og så sa
0: han til meg. Neida, det var ikke så galt. Det var ikke så galt. Nei, men...
1: Den er grei, den er.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes Donald Duck hette? Har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva var det? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja. Ja, men nå seter det. Det er bra. Ok. Du får följa med och se hur det går det här.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Vi ska sitta och lytta på dem.
0: Ja, den är god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spelte och det pratade inte vi så mycket om, men det var säkert flera eller han Elmer så väste. Vi ska spela en melodi till nu.

Wie er po lüften, mein ege alleine. Ja, hva hen du Tour de France? Cyklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig breie, svær gate som har et spesielt navn. Jeg går godt på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. Det

0: forstår sikkert hva sier jeg gitt på. Vi nevner ikke det mer. Nå er det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Er det han Lars?
1: Ja, det er det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så er det det.
1: Ja. Ja.
0: Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der.
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandene heller, eller noe sånt. Så, nei, det er som Frankrike er et rimelig ubeskrevet blad for midtbegående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, denne var Élyséen, den, det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert bredere gate i verden, det er der, men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Denne triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det, det er det. Og der,
1: det er mange, mange glade svender akkurat der.
0: Ja, det er det. Det, er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike innholdt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er... nei, da er det til å hende seg på en franskmann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt radikere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei,
1: for du vet råver kjævre.
0: Ja, da blir du tekjent baka ifra, ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene, eller siste vek, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hun, det skal du melde, er det ikke, for ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke
1: eneste, det. Eneste ord i går var ferjebrottag, det var...
0: litt gibbesfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, det... det er en greie å lure seg unna, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi.
1: Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja, nei, først det begynte da. Går det altså selv?
1: Nei, altså sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe pinere mat til 30 for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det er.
0: Men kommer du til sørover eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg har ikke peiling på kake. Det kan jeg ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe, det er noe bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at ja, alle har med seg tre ganger, fire ganger så mye som de har tenkt å ete.
1: Ja, ja, da, ja, da, ja, da, ja. Da. Det, altså, du kan ikke nevne noe slags framkomst. Skal jeg bake? Jeg kan bake en kake hvis du vil, eller kanskje to.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, men det er jo veldig positivt, det er det, det er ikke tvil om det. Så de fleste kaker, det står seg en stund, så en kan da ha litt ettermiddagskaffe med kaker og en stund fremover, vet du. Det går så fint, det går så fint. Det er vi vel vande med.
1: Ja.
0: Ja da. Skal vi se, han... ja, Eurovision Song Contest står her nå, og ja, vi kan jo spørre, hva for et år var det ABBA vann? Dine rare. Og da kan du selvfølgelig fortelle hva de vann med også, da.
1: Det var vel, Skal vi se. Det var Waterloo, og det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stemmer. Det stemmer. Helt rett. Skal vi se.
1: Det skjedde en gang, for da var jeg på sjøen.
0: Da var du på sjøen, så du så ikke det en gang?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, men.
1: Jeg skjedde ikke på hvorfor at det alle på liv og død spilte de der. Men jeg fikk et greie på det, for det kom hjem i halv.
0: Nei. Det kan være. Vet du hva tid de begynte med? De hadde første Eurovision Song Contest-konkurransen.
1: Skal vi se. Det er 56.
0: Det stemmer. De kunne godkjenne både 55 og 57, men du hadde helt rett, det var i 56. Ja,
1: ja, for det, jeg husker det. Jeg husker broren, han Arne, han var født det året, og så var jo da... ja, hva hun var noe hette? Jeg husker ikke navnet på denne melodien, altså, men jeg husker hvordan han lydde.
0: Ja, men, synger en liten stund da. Den er det kjente takte. Men hva land det kom ifra, det husker ikke jeg.
1: Nei, det var noe midt Middelhav, et land, og jeg lurer på om det var Italia.
0: Ja, ok. Vi får
1: skrive under på det, men
0: vi får lete opp den der, ja.
1: Ja.
0: Når det er så mye ord og uttrykk som folk bruker rundt om, som i tider så hører vi det sagt at han eller du er ikke skøren på tungebandet, sier de. Hva de mener med det?
1: Ja, det er jo nærmest sånne motsetninger, altså, men jeg kan ikke ordlegge meg da. Det som da snakker vi om en person som kan mange ord og kan bruke det på rett måte.
0: Ja. Og da sier jeg ofte, han er ikke skøren for tungebandet.
1: Nei. Og det er en motsetning egentlig, altså, for det er så... helt kort tungeband, jeg rett og slett taler feil, det her problemet med å si R, for eksempel.
0: Ja.
1: For det.
0: Og da kan ikke det si at han er ikke skøren rett, hadde det vært, da kan de fortelle at enten du trenger ikke skjærest, eller du er skøren.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vet du hva uttrykket, hva forhold dette da kommer ifra i grunn?
1: Nei, det er ikke fjerneste beiling, så det er annet.
0: Dette var...
1: Det er noe andre helt, men...
0: Det blir jo brukt helt feil.
1: Ja, det vært det.
0: For dette da, å skjære tungebandet, da er det at tunga, hun er sammengrodde med underkjaften litt for langt, så du får ikke fram tunga. Og dette var et problem for kalva og lamb og forskjellige som skulle ut og ette gras for første gang igjen, de fikk knapt nok tunga fram om tennene. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Da kunne hun brukes til det hun skulle, og det er for å få tak i graset.
1: Ja.
0: Så dette der er noe som folk flest ikke har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er ikke det eneste, for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke. Ja.
1: For eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stedet for blår.
0: Ja,
1: og da går du til gammel norsk for å vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Skal vi skalle deg lygn?
0: Ja. vi kan kalle det det. Men hva det kommer, vet du det?
1: Nei, det... Det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så... Jeg tror islandsk og Sigga, som bodde her en stund,
0: ja.
1: Hun brukte det.
0: Ja vel, ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det, hun gjorde det. Men det er så lenge jeg har fått prate med henne nå, altså på hennes språk. Det er ikke så språkmektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så... snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet.
0: Ja.
1: For 70-80 år siden, så snakket de omtrent så som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne uttrykk så fra gammelt av som jeg knapt nok husker det igjen, for det er det. Om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
0: Nei, så det er grunn ikke vitsig å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var noe jeg måtte vende meg til når jeg var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og så spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plar komme ganske fyrt. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Jaha.
0: Ja. Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du at det med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
0: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset,
1: ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja, du får følge med, må ikke sømne av.
1: Å nei, det er ikke jeg plager med på disse tider.
0: Nei, den er god du. Ha det bra.
1: Mm-hmm. Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 578 60 660.

0: Jaha, det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den her der, og gammelt nytt for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang, og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvenneset.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja,
0: Men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja.
1: Jeg måtte renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs også. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, det var litt det var ikke så fine måler som VGs.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra,
1: ja.
0: Don't Bring Me Down, og de har spilt i lange tider, det har de, det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant, det tviler
1: nei,
0: jeg på.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo, det har de nok, men
1: det
0: får det så være, det fikk ikke vi med oss i så fall, det er greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under mål i Bruna.
1: Ja, var under mål i Bruna, ja.
0: Ja, ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetningene som var der, det lette det være sagt, men
1: Vet ikke jeg, for det er en gruppe jeg ikke vet så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja, da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det da helt av, hvis det.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da. Det skal nok ikke det.
0: Nei da. Så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekker jeg med vi skal gjøre.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave da.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Det var i hvert fall det før.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kurierdele?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager det, så jeg har ikke lukket opp over en elektronel.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er en ganske avansert del av Rogo.
1: Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo alle respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg i hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelime humør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja, vel.
1: Ja, da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppe på...
1: Det blir Hornelen,
0: det. Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Ja, så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så det, vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lese bok om den, og jeg har sett en film.
1: Den da demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Ja, nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så rekke for deg at det er det så for deg.
0: Ja. Nei, dette var bare gjetting. Det vet jeg ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve å kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, jeg rekker meg. Det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter frem gjennom tidene, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mer å lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljø, så bevar meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norsjön när radio.
0: Ja, du har ju det.
1: Inte något problem.
0: Har du det? Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt. Ja,
1: det kan ju hända, ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon en gång. Ja,
1: ha det bra. Ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, och vi jag tror ska vi pröva en melodi till här och så nej då, vi Kaisers orkester, många av dem vet väl kan det är tusen droppar regn. Jag fann ut att den må passa släcka dagar så idag. Och så tar vi hell den Orebus. Och där är det 8 bokstäver vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för en Olga, 2 A för en Alfred, en S för en Sonja, en G för en Geir, en K för en Kristina, en R för en Rudolf, en F för en Fiona. Vi repeterar en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tiden. Format som ett fartøy. 5 7 8 60 660, gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen, og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro, ja, det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg
1: i går. Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skilt deg hele dag.
1: Ja, men det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede, hvor du fikk til det.
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, da er den kvann annen, da.
2: Jeg har ikke tenkt det, jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men
2: den skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en kvit spann i dag. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er
1: en
2: kjempeflotte bær, Jon
1: Eiling. Ja, men det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordnet seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Jeg trodde vi måtte ut til Vereid og så opp gjennom der. Det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordnet seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til.
2: Ja,
1: var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og jeg husker det igjen når du hørte noen ganger.
1: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt i tenkjøk.
2: Ja.
1: Det drev vi med da i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenkjøk.
2: Det er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det. Jeg vet ikke.
2: Jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke mer på folk. Jeg går blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løye. Det går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det, altså.
1: Tenker du vekk et komløk i en gate på Eide? Sikkert på i løpet av en halv time så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger. Det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har du denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig, altså?
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråden.
1: Ja, du får jo ta deg ei.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt dreng, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg ei. Økt nå etter midnatt med en grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
2: Ja, det...
1: Du har vel en haudeløkt du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og sist når regnbyen kom, så var det ikke noe, altså.
1: Nei. Så er...
2: Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdal, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
1: Nei. Tenk ikke det går bra.
2: Ja. Forhåpentligvis.
1: Ja da. Vi...
2: Helt sikkert.
1: Hva for et nummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om. Men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Tre.
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludvika før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Ti.
1: Kom an.
2: Tolv.
1: Kom an.
2: Tjue.
1: Nei. Nå hoppar du över många Ludvika.
2: Ja. Är det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, då kommer jag på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det är bra.
2: Ja.
1: Det var inte dock imponerande, visst det var där du var framme.
2: Så amen. Jag ska nog till och hålla styr på det så här. Jag måste säga hon lite vanskelig med när Håkon är så ofta.
1: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den åttande eller nionde så regerat i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klara.
2: Nej, det är inte gott att veta. Du
1: nej, nej, nej. Tror du att det blir folk igen på den tiden?
2: Ja, ja, ja. Det blir jag.

0: forskjeller, ja. Det vil jeg tro. Så det kan hende du må ta deg en tur inn i morgen.
1: Ja, nei, nå har jeg brått alt.
0: Anje hver dag på Sande, det må du være helt innenfor.
1: Ja.
0: Det er mange som er hver dag.
1: Ja, det sikkert.
0: Ja.
1: Det faktisk veldig lenge siden vi var da etter nye veien kom, så har vi faktisk ikke kjørt noe særlig, altså. Jeg tror kanskje det var en gang ute og besøkte skulvenin det var der ute.
0: Ja,
1: Men,
0: du var ned på Tysta, kanskje?
1: Ja.
0: Nei, men det er mange som bare suser forbi, og så finner jeg ut at vi skulle da hatt en synfaring på Sande, og de kommer igjen, de. Ja.
1: Ja.
0: Så,
1: Nei, jeg har tenkt opp i denne trivselshøyen der oppe en gang. Vi var der en par ganger da vi var sen. Vi kom til fra Førde, så vi gått når det er akkurat stengt.
0: Ja vel, ok.
1: Det er en, det er noe Lya som står der. Den er noe Moras Haldursingar hun kom ifra. Der som hun kom ifra.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men det har jeg litt lyst til å se en gang. Men det er en tid der da.
0: Ja, å, så jeg må ikke prate. Du har god tid.
1: Ja.
0: Du hadde gjerne mindre tid en gang, men akkurat i våre dager så har du bra tid.
1: Ja, det er mer tiltak nå,
0: rett. Ja, det kan også være, men du har vel sjåfør hvis du ikke gidder kjøre selv.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Nei, det går fint.
1: Nettopp fått det for 3 år til, heldigvis.
0: Ja, da har vi det. Ja. Skal vi se, Johan Gutenberg, hva han ble kjendis for?
1: Johannes Gutenberg?
0: Nei, Johan Gutenberg.
1: Johan Gutenberg?
0: Ja, det var gutten sin det.
1: Var det noe med betong å gjøre?
0: Nei.
1: Måling?
0: Ta det en gang til.
1: Måling?
0: Nei, han var ikke kunstmaler og ikke husmaler en gang.
1: Dikta da?
0: Nei, Johan Gutenberg. Han var en berømt tysker.
2: Han var bakker?
1: Nei.
0: Hva det var han sa?
1: Han sa bakker.
0: Nei, han var ikke bakker, nei.
1: En forsker til et eller annet slags.
0: Han var med å utvikle en kunst. Det var ikke han som fann han opp, men han videreutviklet det. Og når jeg leser en bok, så kan jeg takke blant annet han for det.
1: Forfattere?
0: Nei, han var ikke forfatter.
1: Nei.
0: Han utviklet boktrykkerkunsten.
1: Ja, vi snakker om bok og det.
0: Ja, det er bøk.
1: Ja, dette må jeg melde på, så jeg har ikke hørt noen en gang.
0: Åja, det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
1: Ja, ja.
0: Ja, skal vi se. Vi
1: har hatt mange spørsmål ennå.
0: Skal vi ta det etter, gjør det ikke vi det?
1: Nei, jeg vet ikke mer.
0: Er det nu? Vet ikke du mer?
1: Det er så vanskelig.
0: Nei, nå må det være grei.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Vi skal ta et veldig enkelt. Hva for et grunnstoff er det mest av i lukta som vi puster inn?
1: CO2.
0: Hva du sa?
1: CO2.
0: Nei, det er enklere enn så, for å si det der. Og mer av det også. CO2 er ikke det så mye.
1: Det er det første mest fineste da. Oksygen.
0: Ikke oksygen, men noe som er like mye kjent. Så heter...
1: Som har sagt hydrogen.
0: Nei, det er ikke det heller. N.
1: Nitrogen.
0: Nitrogen, ja. Ja.
1: Men så kunne jeg noe på rams før i tiden.
0: Ja, det kunne du, ja. Det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde. Det hadde vært slutt ganske fort, ja.
1: Ja.
0: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
1: Ja, så må du ete sylte, ja.
0: Ja, det er viktig.
1: Nei, det er godt på å legge det, så det er i alle fall noe fort av fine bær og lage det selv. Det er ikke så mye søtstoff i det heller.
0: Nei, dette går veldig greit. Det er, ja.

0: Ja, det viktigaste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var det jo, og bilen din startet han lett.
1: Den startet hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han startet seg klokke, men jeg gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tiden.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei. Men hva vi skulle fram til, et hus du oppsøker mye?
1: Nei.

0: strømpene i vinter, og den startet som en klokke.
1: Det nok.
0: Ja, ja, det var på første drag.
1: Du har ikke begynt å se deg god tur allerede da?
0: Neida, det tar det som det kommer.
1: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikkgreier, sånne
0: festivaler. Ja, jeg
1: festivaler.
0: Tenkte jeg skal opp i Holmøyene, vet du.
1: Ja, du rekner med å vinne i år også?
0: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tenkt å ta turen også.
1: Ja.
0: Jeg synes det var et fint... Ja, det var veldig kjekt.
1: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Så, flott navn på det. Hva er det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
0: Ja, det er vel Country 514.
1: Country 514. 514 står for da, du tror du?
0: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom?
1: Ja.
0: Men det er jo liksom, Hornindalsvatnet er jo 514 meter djupt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just, ja. Just do it.
0: Just do it?
1: Ja. Vi kan vel si det. Ja, vi kan si det er innen klæ og sko. Hvis du er litt spurt.
0: Ja, det er Nike.
1: Ja, det er Nike, ja.
0: Ja.
1: Just do it. Jeg skulle mene å prate
0: enkelt. Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
1: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
0: Miles Davis.
1: Ja, Miles Davis.
0: Trompet.
1: Ja!
0: Ja.
1: Nå var jeg imponert, altså.
0: Jeg ser noe før meg. Han var utrolig dyktig.
1: Ja, han var det.
0: Ja.
1: Jeg lurer på han har vært på Moldejazzen en gang.
0: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
1: Men du kunne ha tenkt deg det?
0: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg nok der. Det vet han aldri.
1: Med mobilen din, ja.
0: Ja, ja. Gå inn.
1: Ja, men det er det, Leila. Da er du under nålauget her i kveld.
0: Super.
1: Og du er med på tre... Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive...
0: Jeg kan ta en paraply.
1: Ja, det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg. Så,
0: ja da. Det går fint.
1: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
0: Ja. Ja,
1: det, det var første innringer i kveld. Leila Moen bor her på Eid. Og hun hadde ikke vært der så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært der veldig ofte. Fast gjenger. Med tomme noe, selvfølgelig. Ja. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med... Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen her. Jeg tror jeg nesten har mister i hans kjøre. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså... Vømmel spilmarslag, det startet opp, altså han kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekund før det får start på bilen, og morgen kan jeg lese rebusen, så bare start opp denne bilen du Svein, så hører vi hva det gir på der. Husebed, H-U-S-E, huse, B-E-D, husebed. Dette har jeg snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stad, og hun fann ut det, hun i så ringde inn nå. 5, 28, 60, 660. Bemøl!

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Ja, god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagsskur og styr.
0: Og da var du
1: I bedehuset.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte
1: Nei.
0: det?
1: Nei, det skal ikke
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden moderen og faderen er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er vekk, da, men vi er nå
0: Å ja.
1: De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært ute i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset ja, nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Å ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så blir det noe.
0: Er det storfamilie når alle samles da?
1: Ja, men 36-37
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men vi skal spørre deg om noe, du. Det har vært så mye styr om at enten veit en del, eller så veit ikke en del. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Åh.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt.
1: Ja. Skal du
0: Det blir et stykke
1: på Gjemselund, altså?
0: Det blir et stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si dette laget, det var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Ja, det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmar. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe. Der er det skog. Det er vel greit, men
0: hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne du tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler, det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO. Eller,
1: ja. Jeg har paraply, jeg har denne flaska og ja, nett har jeg nå, men
0: ja, sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn, den er en flaska, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, to tilfelle, så er det hvis du går hvis jeg nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky du.
1: Ja.
0: Og alene, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim alene først, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne alene hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skitt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke og si til Granada. Og hva som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitte nye granader, og det lagde han.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den da, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lone.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det er feieren.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du styr med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her deg inne, hva du vil vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Håndalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her, hvis du skulle by uttraktet, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noen logo på deg, kan du ha hvis det er mye sotøg, hold den opp før deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en PE, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må an på hva folk det
0: er. Men hvis jeg prater om meg,
1: ja, det er en viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandrer seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå ser jeg for alle har vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo sjoltegnet.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som de filmer og ser det også ned i, er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende, det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja, så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til, både daule og levende faktisk.
0: Men hva er det slags fugler er det? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte, og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han var bare liten, ja. Så dette må være myterett, julenissen er nede i skorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nedi der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Stårheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Nei, jeg forstår det ute i Kjelsa, det skjer så mangt. Jeg lurte meg noe Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du vi vet litt mer om din feiengreie. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott. Med denne her helsikaselgegreia, men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra, hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia, ja. Der, og etter tid.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen.
0: Og da så jo mannen det, at få klæder til kjæringen til feieren, hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å få.
0: Så det trener du nå, ja. Men det heter det feier enda, alt skal ha en ny navn, vet du.
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er for ansatt som feier, det er ikke ønskelig å være det, så det er noe.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du. Nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke hva han i hvert fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe nedi seg jækla fast nedi?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?
1: Biltempo Gigante.
0: Ja. Hva sa bil du har utenom feierbilen?
1: Det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse allerede i år, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynne på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd at det er sånn.
0: Ja, ja, det er feier til, men det er bra.
1: Ja, vi andre bruker fengene på elektriske biler, det er på en måte.
0: Ja, men det går jo veldig, veldig, da.
1: Ja, men det er dyr å kjøpe, må du vite.
0: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger, det må være brukt.
1: Ja. Jeg kjøper ikke den brukt, det går godt brukt. Så det går fint.
0: Kaffer og kommune, du, har følgende slagord. Kjenn hvor du trives.
1: Kjenn hvor du trives?
0: Ja. Kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som det har på pitch. Kjenn hvor du trives.
1: Nei, det
0: er slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe deg lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja, vi er jo fren, og vi
0: er jo... Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe i hele haugen fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord.
1: Hvorfor det?
0: Hva er slagordet til ei der, da? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke noe å si det på radio.
0: Nei, du får tenke på et, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Følg spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott, altså, for å prate med litt sånn... yrke som er ikke så mange som har, han er bare faktisk to i stadskommunen, så ja, det var en av de sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus, og det, jeg begynner å minke på, men vi skal Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han, og han er gammel jo visst, gammel Amazon gitarkammeraten er med på han, Øystein Sunde, og de er med å hjelpe han litt også, men Amazonen er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. De minker på deg, og det blir større, det sier jeg. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578 60 660 Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: med kamraterne sine. Vi skulle fram til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa det. Det, så er det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite som fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beister.
1: Nei.
0: Nei, da heter det rødkull og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja, det kalte noe der forskjellig, men det var noe vel en RF-tyr.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde forskjellig opp i Dali.
0: Ja. Du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja. Du kom ikke fra Bjørkedala, du?
1: Nei. Jeg er jo oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg var i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å... Men, og huske tilbake.
0: Men du var oppfød, du bodde altså på, hva hette det på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand, jeg vokste ikke opp der, det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja, vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først, ja.
0: Ja, har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følger du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan vi kalle deg en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosse meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, sier vi nå var i fjøsen. Ja, nå var du festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hvorfor jeg var festlig.
1: Nei.
0: Ja. Kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Tenker deg om hva du har det til.
1: Ja.
0: Du, det henger litt ihop med meg her i kveld, da jeg tenkte skulle gjøre det. Ja, men
1: ok. Så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kvelden, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket.
0: Ja.
1: I hvert fall ikke ha noe knikk.
0: På det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket.
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Ja, det er det.
1: Åja, ja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja. Men det heter ikke det før.
1: Det var ikke moderne det er.
0: Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Symøringa.
1: Og det var før du ble homo. Så.
0: Ja. For Symøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk Symøringa.
0: Typisk Symøringa, ja. Men Da, Maja Rein, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil hvis du vinner noe. Hva du

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke være med når man ragger med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen her på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe. Du har noe sunnmørstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja. Du bodde nær denne Bjørkedalen. Eldre Mo
1: ja.
0: Evrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen. Ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittig, ja.
1: Du må ikke snakke. Jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Hva det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk hud og sår hud da, kanskje der. Jeg trenger det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da. Bokstavene for du la oss.
0: Ja, ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gett.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Nett og, par, nei, og en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noen fem paraplyer fra før, men ikke så står noe sånn her.
0: Nei, det er, da ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja, da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: ikke? Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflask, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til i hvert
0: fall. Det kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det. Og...
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før. Ja. Men jeg kan spørre deg noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, jeg vet ikke, der må jeg melde på oss.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt det etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det da heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nei.
0: Men du har ikke gett aksemaktene.
1: Nei.
0: Har du aldri hatt gett det?
1: Nei, det tror ikke at jeg har du.
0: Det har gått en mann hus forbi.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du må finne noe om man, hva for myntenheten i Russland? Ja, myntheten i Russland er en russisk.
1: Ikke dinar, nei.
0: Nei, det tror ikke det. Jeg vet ikke bedre, så ikke. Jeg vil bedre, sier jeg. Jeg begynner på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
1: Ja.
0: Men da er du jo nå kommet eldre.
1: Det var jo god bra.
0: Vi må prøve å få med oss en til, tenker jeg. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6 skal folk trenge inn når det skal ikke oss sitte på her.
1: Det er greit, men nå skal ha en fin
0: kopp. Ha det godt. Og vi skal en... På et hus her står det skilt utenpå hvor du kommer hen og utenpå huset. Så det skal ikke gå feil i hvert fall. Vi må snu på seg bokstavene. Til åpe. T-I-L. Til åpe. Det har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk. Anna, holdt på å si at jeg... Gamle fjorden, og det er Crashville. Gamle Forden, mener jeg. Gamle Forden. Vi starter opp det nå.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det, nå sang de om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går jeg kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da, hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara, Solgunn Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du.
0: Ja.
1: Jeg snakker om Forde, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det. Det er... ja,
0: men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det neste siste spørsmål du hadde, og det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja, det er veldig.
0: Ja,
1: ja. Ellers så løste vi de fleste.
0: Hva det går opp i Leibdalen? Er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkerølen og lett.
0: Bjørkelønn, jeg var jo ivrig i deg i kveld.
1: Ja, ja, kjekt det, jeg er med på dette.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Mm.
0: Og det, jeg begynner å bli trøtte på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 tid da. Det er ingen årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er nartig å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe så snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg går inn om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller jeg det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det er vel mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at...
1: Hva er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men
2: rik.
0: Da blir det and.
1: Rik, rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldor, du sa rik, og da blir det
1: rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det and. Å, kom igjen nå da oppe i Levdalen, det er ikke så sent. Hæ?
2: Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, Anders og Rik baka, hva det blir da?
1: H-I-R, Kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han and. Anrik.
2: Anrik.
1: Ja.
0: Jeg må, nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå på noe, dette her vet jeg. Hva er mest populære kyrenavn eller kunavn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykk av. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på. Men det var ikke sånn.
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun. Og så kom hun.
1: Rikke var veldig populært.
0: Det var ikke natt, men.
1: Nok.
0: Det var ikke natt, men det var.
2: Ikke veldig håpløs.
0: Fysj. Var ikke det kallet kjønner dere før, så er det det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går du på.
0: Men før i gamle dager, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det?
2: Nei, ikke det.
0: Det er motsatt av natt, hva det er?
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt?
0: Hvis det ikke er natt, så er det?
2: Ikke fikk. Takk. Hvis det natt.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva har du gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da er det en ny...
1: Dag.
0: Ja, og så, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag...
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det, du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Du har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenker meg sammen når jeg sa til deg, Rikke.
0: Andrik, ja, Andrik. Men det gikk jo bra, det tar rett til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her, er det krus, eller er det kaffekopp, eller er det paraply?
1: Nei, det er det samme, jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Nei, det er akkurat det samme, hva vi vinner. Det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det var. Han, det var ikke han Haddor som ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal... Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede, du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prat her. Vi har hatt mange innringer i kveld, det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går... vinner en ting her i kveld, og så går vi videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett, nå må jeg passe på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du et nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Nummer to. Og han har ikke vunnet før, det var Elmer Listau, så jeg får skrive noe på lista. Elmer Listau. Og så kinner han Sveina går igjen.
3: Nummer 9.
0: Nummer 9. Og da må Eien blad igjen her. Og da kommer vi frem til det. Jeg sa det at det var en André Løshet, går videre til billett. André Løshet til å, han er med på den trekningen av billett, og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikker han inn nå. Det går en stund av Svein. Svein, hva har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11, nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til. Det skal godt gjøre til Løshet at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: 4. Marianne Løshet. Billett. Og den er med på den trekningen jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeg, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utslettet det han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal han, Jon Elling, få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heiritte, Elmer Lista har også gått videre til å komme på Country 514. Og det har han André Løshet gjort. Gått videre, og får med på den supertrekningen om to sendinger. Så har vi sagt alle som de har vunnet i kveld. Ute i teknikken er Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta de som har vunnet i kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løshet, videre til trekning av Country 514. Andre Løset, videre trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaselina vi måtte kalle inn at det. Og den heter Plata vi skal høre. En stol, en stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med her på Nordfjønn Radio. Tusen takk for at du støtter Nær Radio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: ene nød så hjelper du til, du kan være, du kan gråte på skuldra, så du kan drikke deg full i lag med henne og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
1: Og så lærte du kan, altså hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at nei, alvorlig talt Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, da skal han være glad for, eller hun være glad for det de sa det til meg, så de blir fri meg. Mm. For jeg må tåle å bli, når jeg vet, og jeg tåler det når jeg vet hva det kommer fra.
2: Ja, ja.
1: Også. Og det er det, jeg mener, et vennskap, altså du både gir og teker.
3: Ja. Men det går veldig djupt. Det overgår alle andre menneskelige relasjoner. For eksempel bekjentskap. Det er flyktig. Det er vel det mange mener som er vennskap.
1: Nei,
3: men det går mye lenger.
1: Vi snakket noe før om kjennskap og vennskap.
3: Ja.
1: Ja, kjenner du henne, eller kjenner du henne, eller er dette noen venner? Eller? Nei, det er kjennskap og vennskap.
3: Ja.
1: Altså, vi må ikke forveksle at vi kjenner vel med folk, og så sier vi at det alltid er venner. De er jo vennlige og hyggelige, det er ikke det altså, men de er ikke venn.
0: Du er jo venn på Facebook med 100 stykker, for eksempel.
2: Noen du disliker på, noen du liker.
0: Ja, og da er det liker.
3: Nei, ja, men vennskap tøler også avstand, og avstand både i kilometer og i tid.
1: Selvfølgelig.
3: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve å få en venn.
3: Ja.
1: Og de må slutte å, når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
3: Ja.
1: For det har ingenting med kjønn å gjøre.
2: Åndsfrende er vel et ord som
1: kan... Åndsfrende, ja. Sjelevenner kaller mange de.
3: Ja.
2: Men det er litt merkelig, det blir jo liksom bryd på dette vi nå snakker om, men på hebraisk så ordet yada betyr å kjenne. Og det kjennskapet stikker veldig djupt, for når Adam og Eva fikk en sønn, så hadde de yadaet, da hadde de kjent hverandre. Så det, altså kjenne, på hebraisk stikker det veldig djupt, altså det... Det er djupere enn det vi legger i å kjenne.
3: Ja. Mm.
0: Det har ikke jeg.
3: Ja. Nei, det var den her kunstneren som jeg ikke greier å komme på hva han hette. Han sa at har du en venn, så er du rik. Har du to, så er du millionær.
2: Er ikke det sånn, hvor såre lite skal da til for lykkelig at være?
3: Ja.
2: Ja. En venn som gir deg ære.
3: Ja.
0: Ja, men nå har vi sett her i mange år og utviklet oss i grunn av de her leier her.
3: Ja.
2: Ja.
0: Og hatt de utrolig lustigt her.
3: Vi blir 10 år eldre omtrent.
0: Ja, det er godt ikke noen ser.
3: Ja.
0: Men Ann Arvid i dag, vi satt ute før vi nå skal spille en slott, så hadde Ann Arvid sett en 2-3 rumpe opp i lukta som var begynt å ane våren. Og se om det gjorde det var kommet noe.
3: Ja.
0: Og så med seg en dikt.
3: Ja.
0: Det er en veldig fin svensk dikt. Han har lyst til å framføre i dag, han Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
3: Det er først og fremst fordi at jeg også er bor slik til at jeg har noen hageentusiaster som allerede nå har begynt å snike seg ut i hagen og se om det begynner å levne til ned i jorden. Det tykker jeg er kjekt å se på. Og de er sikkert langt kommende med planleggingen av hagen og alt dette der. Og det begynner å krible litt i meg også. Den her, at du får lyst och gå ut och rydde lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösa aldrig känner till så var det nästan till Jons och då är det över.
1: Jag går rätt från vinter till sommar.
3: Det här väsentliga dikt jag har med det är bättre lite och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dö nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här väsentliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrev av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. Kan hända om solen vill, vi väntar väl ännu en månad till, så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkosakosäckarna med 3-1.

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gå till hända att det börjar att bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följ med i avisen, klöpp ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Och lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, hvis du bara ser det och inte täckte för
0: det. I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan, var det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen? Var det butikken och handelsstanden eller är det andra vi ska skulda på?
3: Jag har kommit till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, varför det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och det sände de i maj. Och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tätt jätte.
1: Nej, det har i alla fall tätt jätte.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackarna.
0: Ja.
3: För mora mi, hon, föräldrarna min, då de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patsje till sjömän och skrev brev så som det brukte att göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån och sånt. Och detta då sände hon och brukte selvfølgelig pikenavnet sitt. Mm. Och då det ledde på nyår i 39. Då fick hon sjömansbrev så det hette. Mm. För det var inte alldeles att tacka nämligen. Ja. Så visst du fick sjömansbrev så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du gifte nu? Gifte inte det dock i fjol? Tänkte mamma, kan i världen och slika lite här från något. Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, naboguten fick patsen ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år så skilde de två i egentligen en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i miljön där. Naboguten. Mm. Och då började roll, och det var de tider då avstånden verkligen var stora.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Så jo, det är men de är tillfälligheter. Det är också, kunde vi snacka fruktliga massor om. Jag har han Olof Sigurd fortalt mig historien om tillfälligheter en gång. Ja. Som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Och så han var på ett möte och han var alltid snill och körde sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte och så kom du för säkert
2: köra. Ja, då har du satt med på spåret.
1: Ja.
2: Det är helt rätt.
1: Ja, och hur ska jag göra?
2: Ja. Så har de satt på med mig till det mötet, ska jag tillbaka, och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade de ju självsagt kört i hemmet, men så säger jag nej, här stansar jag, dere får gå de 2 kilometerna hem, och de trodde ju inte på mig. Så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting, men jag skulle bara hem då, det som var beskeden. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall. Så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket. Och där hör jag att springen renner. Jag skruvar av springen. Och så går jag in i stovet och håller kona mig Grete på att slukke en brand. För då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt. Det var bara en besked. Du ska hem.
0: Ja.
1: Ja, märkliga grejer.
2: Men jag kan ju, när jag snackar om sånt... Ja, jeg har noe så mye ferskere, så er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegarden er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
1: Men elektrisk ovn,
2: det var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
1: Det var støv og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
1: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke... Ja.
1: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
1: Uff, for meg.
0: Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en... Erik Fosnes Hansen, da, så har de en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Nei. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasiet, han sa også når eleverne sporer, og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det, at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Det er også, det er noe samme. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver å si det på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig... Altså, vi må nesten inn på... Ikke akkurat ikke her engleprateren av Martha.
0: Nei, den lette vi ligge.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd, som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hendt, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre. Nå skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
1: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som de forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de, men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og fetane.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre.
1: Jeg synes
2: du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg er ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser som skal ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henten og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, halvert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall som vet.
1: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst en her bok som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det dreier seg om, og den opplever på turen. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtiden. Hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite likevel hva for oss som kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint. Men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble. For han sa dette, når jeg spår om framtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir framtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan framtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs.
1: Ja.
0: Det er utgangspunktet, altså.
1: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
1: Ja.
0: Møsse alt.
1: Ja.
0: Han kommer fram.
1: Kommer fram, ja.
0: Og når han har stredet seg fram gjennom alt.
1: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at skatten lå ved reisen start.
1: Ja. Så. Ja, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av, og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du, sant? Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
1: Ja, nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
1: Hadde
2: det
1: bare vært sommer.
2: Ja, sant. Ja. Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da en gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på liv. Det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
0: Altså, og egen den rette, han skriver Alkymisten, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk, han som lå opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
1: Nei. Da, han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann bunt, eller hva det var, men han også lå og skulle døye, og så sa han at det skal piske en tur, bli spennende litt.
2: Ja, men
1: sport i innstilling. Dette skal bli spennende.
0: Ja.
1: I stedet for å gremje seg.
0: Det er en måte å...
1: Ja.
0: kjører de på.
1: Ja.
0: Men han der, han som skrev Alkemisten,
1: ja,
0: han har skrevet Det femte fjell, som jeg synes før det var bedre. Og da skriver han om det i en by det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
1: Ja, ja.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vismann da. Hva de fant maten, og hva de fant ditt, og hva de fant datt. Og da svarte han spør barna. Mm. Ja, var nok spør barna. Så i testen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, og fikk svar på alt. Mm. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det er fordi at barna bærer ikke med seg fortiden.
1: Mm.
0: De visste, i all sin enkelhet.
1: Ja.
0: Og sånn kan man spekulere.
1: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
1: Ja, ja, ja, ja, det, vi skal få gjøre følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er oppe i litteratur.
3: Vi glemte på intervisjonen, ja, ja, ja, ja, ja, ja, så var det egentlig følelse vi skulle... Yttre sjømannsmisjon. Yttre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndelige ting dette.
1: Ja, det er noe det.
0: Nei, men tilbake til tradisjonen. Det var noe egentlig det vi skulle komme inn på. Og så kom vi bort til filosofiens verden.
1: Ja, ja, det er
0: men,
1: da...
0: pytt, det er godt.
1: Det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
1: Jeg er ikke kommet så langt enda, for dette, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
0: Det er det spørste hvor lange det var.
1: Ja, ja, ja, men det er store kveil, altså.
3: Og det var større bort i fjor.
1: Bortende 30, var det større i fjor? Du kan bruke til julpresang, vet du. Det samme sylte flesk og lever på det fine greiene, men jeg vet ikke, jeg har lagt meg ikke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar det skal jo etas opp på, dette.
3: Ja, det er gale det.
1: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt, altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja.
2: Jeg kjenner du smaken liksom på munnen da. Ja, lukten og det hele. Ja,
3: og så er
1: det
3: liksom ferdig.
1: Helt uflatt, tror jeg, at du har delt noen ting.
3: Nei, jeg drikker ålder.
0: Det var noe en som koser potet, og fikk jeg bort til naboen, så du forsøker å la oss poteten til lukten av saus. Det går han, ja. Det meste. Han blir sikkert mette.
1: Ja,
0: men hva er opp i pølsene dine?
1: Man tager hva man haver.
0: Ja.
1: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift, som heter god julepølse. Der er det mye søt støff oppi.
0: Hæ?
1: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hihalva.
1: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du synes ikke hva sirup på komperen, og så...
1: Nei, det der er ikke helt...
2: Det var noen blasfemi, det for deg. Altså.
1: Ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve det. Det er altså narkotika og sirup på komparan. Det er greit, det står fast.
0: Ja, det er noe så.
1: Nei, men det er kjekt å så holde på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
1: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det lager jeg på skikkelig måte med haud og greier. Mm. Da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da er det sjef fort, og da kan jeg være med en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det da.
3: Jeg har ikke kort.
0: Og har du en klok kone som heter Gjerrit da?
1: Ja,
0: da. Resten av året.
1: Ja, det er det.
3: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
1: Sier du det?
3: Nei, da satt jeg en halv time og børstet tennene i dette grisehaudet, for det skulle være reine. Og jeg spurte om virkelig om det var ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte det, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børste gristennene inn i stryen på Lysmannskolen.
1: Det er nødvendigt.
3: Det måtte det, jeg.
1: Det måtte være
3: gullende regne.
1: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe, nei, da renner det noe av.
3: Gått ned i miljøet, så ikke bakteriene fylde med.
1: Ja, ja. Sier du det?
3: Helt forferdelig.
1: Ja, ja, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
3: Ja, men du må huske på, neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børst, den skal være litt større. Hvorfor
2: fant jeg en gris med løvstender?
1: Gris!
3: Gris med gebis! Ja. Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Antressant, jeg lyger ikke.
0: Nei, men før å gå tilbake, det er da vi var, vi snakket, vi limper i tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere 100 000 mennesker et pizza til julafta.
1: Ja,
0: det er det. Da er det noe som er med, det må være noe med ja,
1: konfirmasjon nok.
0: Det er pizza.
1: Ja. Ja, det
2: er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jul, altså, ja, hva du, luktene går du glipp av, og...
3: Nei. Nei, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
1: Nei.
3: De aner jo ikke det, tykker det nye.
2: Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
3: Ja, du vet, ja, men du vet at det kjenner jo, det kjenner det lukt, de føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup og alt
1: dette. Det var jo det Røkken kjøpte noen, han var ferdig...
0: Ja, han
1: spanderte pizza på
0: fangene,
1: ja,
0: med fanger,
1: ja, med innsett, heter ja. Det og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi eller hva dondre det heter, eller mer sånn sofistikert, ja.
3: Uff, hvor vanskelig
1: det var det,
0: ja.
1: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er følgelig pizza. Han var sikkert lure.
3: Ja, men altså, pizza er jo vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart og fisk og kjøt og alt mulig sånn, vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså, jeg et ikke pizza, det, der går grensa. Men altså, at dette, de unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
1: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
2: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså.
1: Ja,
2: det er alt flatt, alt er litt.
1: Ingenting å glede seg. Pizza, hele veka, så er det pizza julaft også.
2: Ja.
0: Det verste du går glipp av, det er førjustida, med forbuingene,
1: ja,
0: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
1: ja, det, ikke det, det?
0: Og lage til pølsen og lage til ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
1: Jo, på ryggen en gjeng med karre, de lager kakene.
0: Ja.
1: Jeg er helt sikker på at de har de kosene.
0: Så lager de sukkerøl.
1: Ja.
0: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
1: Ja. Mykert sukkerøl.
0: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller det sukkerøl.
1: Ja, det er mulig det. Noen leter de gå
3: vel lenge. De begynner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
2: Ja. Flestenbrus har jeg hørt noen kalle det.
0: Ja.
3: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i åra generasjon.
0: Sånn,
3: ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag. Så er ikke det sikkert at folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
1: Ja.
3: Ja. Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava, nei, når det lukter gulna sauderibb over halve hus og sånn.
1: Ja, jeg tror når de fleste sakene bort i Amerika, der
0: kalkun.
1: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg tilager slik at det ikke blir lukta i huset. Og dette gikk så langt at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk det rot og spraye etterpå, så fikk stemningen. Det det mange måter at det er penger på.
3: Ja.
1: Det er det jeg visste.
3: Nei, men jeg har faktisk den tro at vi opplever ikke noen av oss. Men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauribbe.
1: Jeg tror du har rett, Maria. Jeg tror det var etter Kopbladet, så jeg rusket med meg i dag og la steppe når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev om denne gardsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utviklet seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten det var lamb eller geit, eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er jeg for salte.
3: Ja, men pølsa, hun... I pølsa hever det du ikke får selt ellers.
1: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Det er gardsmat helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer
1: i klippen. Nei, altså, det håper det.
3: Nei, men jeg tror ikke vi har ditt julemåltid. Sånn
0: vi har ikke sauer igjen snart.
3: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringe inn helga, julemiddag igjen. Altså, dine høgtider, altså ditt ja. Her. Men jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokke bort til førde for en land som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
1: Spektakel kan ta andre.
3: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
1: Ja.
3: Det er jeg enige med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæreste klokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den patsjen.
0: Kan du legge seg tidligere også?
3: Ja, kan han nok.
1: Ja, det kan
3: han. I tiden er det på tid å stoppe.
2: Ja, men
0: det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Min søster min, hun var første jul om å vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynraut til julemiddag.
1: Ja.
0: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
1: Ja, og lett salta ut på.
2: Men det er jo tradisjoner som er knyttet til det, altså.
1: Ja,
3: men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaen med en par tre sånne kristongrein og litt julelys. Ja, så har du en julepizza.
1: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndig
3: det. Å nei, det er ikke
1: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
1: Ja, og... Du må ikke snakke.
0: Vel, vet ikke hva gutter og jenter.
1: Ja.
0: Timen vår er god.
1: Ja, sier du
0: vi
1: det.
0: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
1: Ja.
0: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Figur Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløttre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søtt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller vet ikke jeg, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg. Det var en traust mann.
1: Ja.
0: Han sa at arbeidshug og spare vet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere, og ha en god førjulstid.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: spilt i Nordfjord Nærradio.
1: Jeg ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.

0: Og jeg har ikke hatt noen år.
1: Ok. Ja, men hva er du, når du er... Eller det er ikke sikkert du får besøk av disse støvsugerselgerne lenger. Før var det da ganske titt.
0: Ja, før, da var det hissig.
1: Ja, men nå var det lenge siden vi har hatt deg.
0: Jeg tror ikke jeg har hatt besøk av støvsugerselgere etter jeg kom til Eid.
1: Og tror ikke
0: men
1: du det?
0: Tid, nei, men den tiden jeg bodde borte i Ovdebygda, da hadde jeg jamt besøkt av
1: støvsugerselgere.
0: Og da var det noe disse her Kirby og...
1: Kirby, vet du, og så disse her med vatten, vet du, og der er mange sånne spesialer. Ja. Disse Kirby, vi kjøpte Kirby en gang, men nei, jeg vet ikke. Det var mye, det var tungt, tungt underrier, vet du, det var bare jeg som brukte den.
0: Men det var veldig i vinden da til å begynne med.
1: Ja, det var det.
0: Da skulle alle ha...
1: Jeg tror til og med her på, i studio så har vi Kirby.
0: Oh, ja.
1: Ja, kanskje har levert den inn, det vet ikke jeg, men... ja da. Dette er så. Ja, det var dritveier vi var ute, og så ender det opp i støvsugerpratet her.
0: Men, ja da.
1: Det skal det bli slutt på. Det er helt sikkert. Skal vi ta en par bingo-bløtt i dag
0: også? Ja.
1: Spilte du noe på onsdag?
0: Ja, så jeg spiller hver onsdag, men jeg vinner jo aldri.
1: Jeg hører ikke at du vann, nei.
0: Nei.
1: Jeg også var fremme og spilte denne gangen, faktisk.
0: Har du vann ikke du heller?
1: Nei, jeg er så beskjeden, jeg vågde ikke ringe inn.
0: Nei.
1: La ta en kvann annen få moroas, tenkte jeg.
0: Også. Det er lite med vinning, altså, det må jeg bare si.
1: Ja, det ble vel ikke 14 000 som gikk ut denne gangen heller.
0: Nei. Det har jeg gjort til det.
1: Men,
0: og Majeren, hun vann den her 2000-potten, men...
1: Ja, og så hadde vi et Jebus-barn som var innpå, Havrøk.
0: Er han Knut?
1: Ja.
0: Knut var 49.
1: Ja, han fikk bingo-bløtje Jebus-gåv og slå inn.
0: Stemme,
1: ja,
0: det gjorde han.
1: Ja, her føler vi med, vet du.
0: Ja, og der vann han pika.
1: Ja, det gjorde han. Så var ikke du som hadde gitt når det?
0: Nei. Det var visst han, ene sonen min og samboeren.
1: Ja, vel, ok.
0: Ja.
1: Nei, du er vel ikke til deg som deler ut Jebus-gåvann eller på runde dager?
0: Vi er jo det, men akkurat denne dagen så delte ikke ut.
1: Nei, du hadde jo helsing til henne, Haurøg.
0: Ja, da, det gjorde jeg.
1: Det er jo kjekt, det da. Ja, nei, men nå skal ikke vi prate mer om henne heller.
0: Nei, han kan få seg to bingo-blotter med meg til neste.
1: Ja, ja, akkurat. Så held han det gående, dette da.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Skal vi se, i hva fra en by ligger Karlsbroen? Det er en svær bru.
0: Aldri hørt.
1: Ja, det har du. Vi har pratet om det før her også. Det ligger nede i Europa, ja.
0: Jeg ligger ned i... Der som Praha er.
1: Der som Praha er? Hva heter den byen som Praha er i da?
0: Det står... Nå står det helt still.
1: Nei, du trenger ikke si mer. Kan ikke du bare si at Karlsbrua ligger i...
0: Vet du, jo, det ligger...
1: I Praha!
0: Ja, jeg sa jo Praha.
1: Ja. Det var jo rett, det.
0: Jeg lurer på om det at når vi kjører ned til Spania, kjører ned gjennom Europa,
1: ja.
0: Om det at vi kjører gjennom dette landet.
1: Ja, da har du kjørt feil, men det er jo greit nok. Det kan jo skje den beste.
0: Da var ikke det der.
1: Kan ikke se noen grunn for å fare innom Praha akkurat når du skulle til Spania. Da, men...
0: Nei.
1: Men hvem vet, ja. Nei, Praha, det er så denne Karlsbrua, det er så enormt med hengelås, så...
0: Ja,
1: ok. Og de har jo kjørt inn på, eller låst fast hengelås i 10.000-vis på det. Ja. Det er jo så alle disse bruene i store byer. Du vet hvorfor de gjør det?
0: Nei, så det er ikke lov å kjøre over den brua, altså?
1: Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det er i rekkverket, der er masse hengelås. Hvorfor gjør de det?
0: Nei.
1: Har ikke du vært frem I dette?
0: Nei.
1: Å nei, du har ikke hørt etter det heller.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det hengelåser at de steler da?
1: Nei, det steler ikke de. Nei, de kjøper seg hengelås. Og sånn er det sånn, sånn kjæreste par, du vet hva det for noe?
0: Ja, det tror jeg vet
1: hva. Ja, det har du hørt, det du leser om. Ja.
0: Det jeg leste.
1: Ja, og så sier de at jeg og du for alltid, og så henger de fast dette her låset, henger låset i brua, i rekkeverket, og så hiver de løkjelen på havet, eller hjelva.
0: Ok.
1: Ja. Og det jo en del bruer rundt om, tre bruer og forskjellig sånt de gjør de på. De må til med vinkelsliper og sprenge de, for det jo tonnevis. De holder på å sekke ned hele bruer på de, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja, ja, ja. Nei, dette populært. S-elva, det har du en bru over. Det har du to bruer over, tenker jeg. Det ikke, du har ikke lagt merke til hengelås der.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det så populært akkurat
0: her. Jeg tror ikke, jeg vet ikke om det noen hengelås på den elven.
1: Nei, jeg tror ikke det noen så, det vel betong kanskje, da ikke det så godt. Nei, disse her gamle bruene med litt sånn spele og gitter og forskjellig, da det så syt og løst å henge ifra seg hengelåset, vet du.
0: Akkurat.
1: Og så jeg og du for alltid, og så hiver jeg løkjellen, og så det 14 dager. Nei, hva dette var for deg? Nei, jeg husker ikke hva hun hette en gang. Ha?
0: Nei.
1: Nei, det er jo typisk, vet du. Ja da, dette da, det er hver sin lyst.
0: Ja, det er noe sant.
1: Nei da, det er faktisk enkelte tider, eller enkelte bruer de må ha gått. De går til store aksjoner og fjerner hengelås, for dette. Det blir for tungt, rett og slett.
0: Akkurat.
1: Ja, altså det er jo det. Skal vi spørre deg om mer?
0: Ja, bare spør i vei.
1: Spør i vei, vi skal ta et til på deg. Skal vi se. Du har ikke vært I London.
0: Nei, det har jeg ikke vært.
1: Nei, men da skal ikke jeg spørre I hva for en by ligger den offentlige parken Hyde Park.
0: Nei, det vel. Hva den ligger I? Hva du spør etter hva for en by han ligger? Jeg ligger ikke han I London da.
1: Ja, han ligger jo I London. Ja, nei, du måtte få litt enkelt nå før du skal legge deg. Det greit. Det helt greit. Det helt greit. Eldre Mo Øverlid, takk for søyen. Får vi se hvor det går dette her?
0: Ja. Du har en veldig god helg.
1: Ha det bra, ha det bra.
0: Ha det.
1: Ja. Hvor min kvinne? Hvem det som synger det? 5-28-60-660. Gjør så vel.
2: God kveld, alle oppstas av bomser. God aften, alle dronninger av nei. Revolver, menn og homser.

0: Var dette litt mølig? Jeg spør om 5-7-8-60-660 hvis du vet hvem det var som spilte nå. Vi har spilt den før på denne radioen, men nå er det noen år siden. Jeg er sikker på at mange av dere vet hva dette var for, både hva melodien hette og hvem som spilte. Bare ring inn, så er de med på trekningen av to bingo-bløtje. Det blir 14 000 som skal fordeles utover til den som går av med hovedgevinsten kommende onsdag. Blir det du?
1: Kanskje det.
0: Kanskje det, sa hun. Ja. Ja. Og du var ikke i tvil om hva det var som spilte?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac med... Hva heter melodien?
1: Albatross.
0: Albatross, ja. Du vet hva albatrossen er. Han fær fykende utover. Det var helt typisk albatross-melodi dette år.
1: Men
0: han
1: er fin.
0: Ja, han er fin. Fin, ja. Ja, ja, det er ikke sånn full fart akkurat. Men,
1: nei, men trenger det være det hele tiden?
0: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Det er så sant. Nå må du fortelle høyt og tydelig. Du må gjerne røyse deg opp når du sier det, men hva heter jenten?
1: Jeg heter Jørgen Bjørgård.
0: I dag også?
1: Ja.
0: Ja, flott, flott, flott.
1: Det kan være greit å ha det med det gamle, vel?
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det.
0: Nei, men den er god, den er god. Og alt vel inntil nå?
1: Ja.
0: Du har ikke vært til Førde på bilturet det siste?
1: Jo, jeg var der søndag.
0: Og du, nå igjen?
1: Det er ikke det løye, dette.
0: Hadde du musikk i bilen da?
1: Ja, da hadde jeg tatt med meg.
0: Da hadde du med
1: CD? Ja, da hadde jeg en annen bil igjen, for det var jo faktisk CD i år da.
0: Og da var det jo
1: bare ja, luksus. Ja, men jeg tok noe med meg noe. Jeg var på loft, der fann noen gamle CD.
0: Ja. Du gjorde det. Nei, du må ikke kjøre gjennom våteralen uten musikk, det går ikke.
1: Nei, ikke når jeg skal hjemme alene i alle fall.
0: Nei.
1: Jeg må ha noe som leter.
0: Ja, akkurat. Eller så. Hvis ikke så.
1: Nei.
0: Sømner du? Nei.
1: Nei, det gjør jeg vel ikke det. Da. Jeg var litt sent. Det kom vel opp med 12-fager på natta.
0: Akkurat.
1: Jeg nådde den.
0: Ja.
1: Men nei, jeg synes det er kjekt å ha noe å ha på.
0: Nei, litt. Jeg var så bråka. Det er ikke så nøye med hva det er for noe.
1: Neida.
0: Neida. Det er sant, det er sant. Ellers, du har ikke gått tur i fine veier, du, i dag?
1: Nei, jeg var bare en liten snart her på Eidøen og gjorde noen små veierne bort og tante en tur på besøk, og så kom jeg med hjem igjen.
0: Akkurat. Det var like greit. Ja,
1: fyrte i ovnen har jeg gjort da.
0: Jeg skal si det, i dag fyrte jeg altså i ovnen for første gang i denne sesongen, ja.
1: Ja, jeg har gjort det et par ganger, men det er bare så vidt jeg har lagt inn på, for det blir jo fort hett da, men,
0: ja.
1: Men det er jo jammen godt med litt varme.
0: Nei, det var ikke det at det var så mye at vi fraus, men det var noe igjen i den rare Vidar Karje siden i vår, og da fann jeg ut, jeg brenner det opp det, så vi kan fylle opp i nytt, så sesongen er klar.
1: Ja,
0: og det gikk fint, det vet du.
1: Ja, det tviler ikke på.
0: Nei. Så den er grei. Skal vi se?
1: Ja, hva er det du spekulerer på i dag?
0: Ja, nei, det er så forskjellig, du.
1: Ja, jeg har skjønt dette.
0: Ja, og så får jeg jo svar på det meste.
1: Ja.
0: Ikke alt. Ikke alt.
1: Nei.
0: Men det betyr ikke noe. Metaxa. Har du vært frem i det?
1: Hva har du kalt det?
0: Metaxa.
1: Metaxa?
0: Ja, hva hen får du servert metaxa?
1: Er det mat?
0: Nei.
1: Drikke?
0: Ja.
1: Er det noe likør?
0: Nei, det er jo ikke akkurat likør heller.
1: Nei.
0: Men det er jo...
1: Konjak, sikkert.
0: Nei, det er ikke akkurat konjak heller. Nei, det er jo metaxa. Det er typisk for det landet vi skal frem til.
1: Ja, vet du hva du? Det er en gresk likør.
0: Hva du kalte det?
1: Metaxa er en gresk likør oppfunnet av Spiros Metaxa i 1888.
0: Ja, kall det likør.
1: Og det er en blanding.
0: Ja, det er en blanding, ja.
1: Ja.
0: Jeg tykte ikke det var likør, men jeg drakk sikkert ikke nukkar i det, greit.
1: Nei, du må noe passe på at du har balanse, da vet du.
0: Ja, ja, det er viktig. Den skal ikke overdrive, vet du.
1: Nei, det er jo det også.
0: Men gresk var det, det fant du fort ut, ja.
1: Ja, jeg måtte bare begynne å google litt her.
0: Ja, ja.
1: Jeg har ikke hjelp i dag, og da må jeg...
0: Og da er landet...
1: Da er det Hellas.
0: Det er Hellas, så de kaller det nå. Før var det...
1: Det var vel Grekenland da.
0: Ja, det var vel det.
1: Ja.
0: Nå er det Soria. Moria, eller hva det heter.
1: Ja, Moria, slått.
0: Ja, de setter fyr på...
1: Ja, på disse dager fange flyktninger.
0: Ja, det er det var å nemmest en fange leir. De har buttet nå i flere år som, vet du. Det er jo... Det, vi, ja. Vi hadde vel klikket flere, tror jeg. Ja.
1: Det var kanskje for det, ja.
0: Ja, jeg er redd for det. Skulle jeg og hun, Jorunn Bjørhovd bytte i Moria i noen år, så hadde ikke vi vært gode hatt med å gjøre.
1: Nei, nei det tror jeg ikke.
0: Så vi får se hva som skjer.
1: Kom. Ja, det er ikke godt, jeg vet det.
0: Det kommer vel en fløkke til Eid?
1: Ja, jeg vet ikke hva det gjør, helt.
0: Nei, jeg vet ikke. De kommer til å ta inn mer eller 50, tror jeg i alle fall. Men det er jo så mye byråkrati å styre. Dette kunne de ordne i løpet av kvelden, det hadde de ville, vet du.
1: Det er mange de får til på null time.
0: Ja, hvis de vet dette da, det er jo bare tøys å
1: gjøre så mye. Det er det med andre ting som skjer.
0: Ja, ja. Neida, dette, det går veker før noen får fingrene ut her.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi får se hva som skjer. Ja,
1: ja vi kan ikke gjøre noe annet.
0: Nei, fra det ene til det andre.
1: Ja.
0: Engelske flyvåpene, det kalles for...
1: RAF.
0: Og det står for?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet bare at det kommer over til en del det står.
0: Ja.
1: Royal Air Force.
0: Ja, ja, ja. Googler du det også?
1: Jeg måtte det. Men jeg visste at flyvåpnet var RAF. Det visste jeg.
0: Ja, du er flinke med fingrene, det var det.
1: Ja, ja, jeg må nå det. Jeg skal begynne å spøte igjen, eller jeg begynner med det igjen.
0: Ja, googling og spøting.
1: Ja, ja. Og fyr i ovnen. Da har jeg det bra.
0: Da er det ikke de mange som slær deg, nei.
1: Det kan
0: du diskutere, altså. Ja, ja, akkurat. Da bare tar vi en helt siste her nå, og da skal vi til Hisøya.
1: Jaha.
0: Det hemmelige politiet i gamle DDR, hva var det det kaltest?
1: Åha, det heter DDR.
0: Ja, Deutsche Demokratisk Republikk.
1: Nei, det vet vel ikke jeg.
0: Ja, det vet du. Du har hørt mye om det, så.
1: Gestapo.
0: Hva?
1: Nei, jeg har ikke begrepet, vet du.
0: Ja, det har du. Hemmelige politiet i Øst-Tyskland.
1: Hva? Ja, ja. Tror jeg klarer å google dette der da.
0: Nei, dette teker du ut midt av skuffa bak i heilen.
1: Åja, du synes det?
0: Ja.
1: Vet du hva? Alt dette her... Nei, det er ikke noe som interesserer meg så veldig mye. Dette har aldri kommet til kryssord.
0: Ja, oi, ja, dette har aldri kommet til kryssord. På mange ganger. Nei, jeg skal fortelle deg det. De kalte det for Stasi.
1: Ja.
0: Det har du hørt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, visst.
0: Og de var stygge med å holde, vel, treparten av hele Øst-Tyskland var jo mer eller mindre rotet sammen i dette Stasi. Så det var naboer og slekt, de angak hverandre og ene med hverandre.
1: Ja, det var denne skikkelig
0: betydelige
1: da.
0: Ja, det var mye styr. Det var...
1: Uff,
0: for meg. Ja da. Nei, men tenk over det når du legger deg at vi skal være glad vi ikke har Stasi på Eid.
1: Ja, ja, ja, men vi har nå snart fått nok nedbør fra oven, altså.
0: Hva du har?
1: Fått nok av nedbør som kommer ned fra oven.
0: Nok av nedbør, men lite Stasi, ja.
1: Ja, ja, nei, da kan det godt hende å regne litt mer, i stedet for Stasi.
0: Det er bare, tross alt bare, ja.
1: Ja, jeg
0: vet ikke. Heil sikkert.
1: Ok, ha det bra.
0: Ha det bra, god helg. Ja... Hard to say I'm sorry skal Chicago spille, men jeg tror vi slipper dere på en orebus, jeg. Og da tar vi en på 10 bokstaver. Jeg anbefaler å skrive det ned. En O förna Olga, 2 G förna Johannes, en E förna Elisabeth, en A förna Adam, 2 T förna Trulte, en H förna Håkon, en K förna Carolina och en R förna Rasmus. Vi tar det upp igen. Det var en O, det var 2 G, en E, en A, 2 T, en H, en K och en R. Stickord på något sånt? Ja, det har pågått i 11 dagar till nu. Det är länge igen. 5-28-60-660 Chicago. Hard to say I'm sorry. Varsågod.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det der. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Det... Eller hva heter det der? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er...
1: Noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over
1: ja.
0: Dette her. Ja. Det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter,
1: ja.
0: Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Jeg blir bare glatt og polert. Må ha litt med litt... Pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte farm. Det
0: ja. Ja, men du, da
1: At dere nå skal høre på denne pigtrådmusikken,
0: sa Ja, sa det. Nei, men det greit, ja. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropoliti. An. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Ja, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innleggsåle i venstrefoten.
1: Oh, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det.
0: Ja.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: ja. Det betyr ask.
0: Fy.
1: Ask, betyr ikke det.
0: Ask, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja, langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men, ja. Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja. Ja, vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Den vet liksom aldri helt hva den får når den kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kanskje...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det. Nei. Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være en virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter For Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tytt ut her i sted, sånn.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men...
0: I hvert fall meningsfull tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en... Altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det, men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt den teksten, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med slager. Ja.

0: nå er den spilt.
1: Nå er den spilt. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det er artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du og det?
0: Ja, vet du hva? Oh, ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plater derfra, eller lastet du den din?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noen annen plass de hadde den, så det er jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå?
1: Nå, ja. Er
0: nå.
1: Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det er veldig kjekt.
0: Why don't you
1: tell
0: me about
1: it? Det er veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalperiv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du
1: er
0: den.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vi var ikke det, det er vi fortsatt.
1: Nå er vi bare og, gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal opp til noen andre rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det.
0: Nei.
1: Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei, den der.
0: Ja, mm. Det er en veldig morsom band fra Gorka. Spiller jeg faktisk kanskje litt.
1: Mm. Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne og så en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han er vel fra Drøbak, er han ikke det? Det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det er lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist jeg så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått til kloster og sto og stakk gjøkuret ut av et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig,
0: ja,
1: så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
1: Ja, ikke så enig.
0: Fra plata

0: du da? Det
1: ja.
0: bror Mikael.
1: Ja. Ok.
0: Yes.
1: Så. Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
0: Kan det.
1: Ja.
0: Du kan også synge den ellers, så du kan høre på den, eller du kan danse til den, kose deg med den, og...
1: Dette ikke meg som partireklame, men det en ganske fin sang.
0: Det en veldig fin sang. Det en viktig sang.
1: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
0: Det det. Det Mikael Wie som har skrevet teksten, og det Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Eldre Mo Øvre Lid her.
0: Ja. Det kan vi se. Der, var du kommet. Ja, hvor du går med det eldre i da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høna sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvisek.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men nå må jeg kjøre.
0: Ja. Ja, ja, da kan du jo strekke på føtter. Og...
1: Ja, da, og da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Det... Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Er det helsereise du er på da?
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet jo nå, disse hine årene jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er jo lettere å skine denne gule kula oppe på himmelen.
0: Ja.
1: Og så er det blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kaldet, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfrosa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat dette der. Nå må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønne også godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja. Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe-aksjonen. Ja. Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eidi i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er fremme fortsatt, vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så då kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde som...
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Nei. Han så rakkjeft, og han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå.
0: Jeg synes det er kjempekjekt å følge med nå. Det går ikke.
1: Ja, han er kjempeflinke, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles det, den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Hva fylte jeg aldri har?
0: Det er ingen pinje, så det har jeg sett, men der har jeg et riksepple i ene hand, da. Og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septeret.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt, da.
1: Det er alt om meg i vei.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og alt du ikke vet feil.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Er det Jan Thomas?
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Ja. Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, ok.
0: Ja. Så sånn kan det gå her i verden.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i
0: ja.
1: Dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gundi før, for det, ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da. Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Ok, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger noe i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men nå må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.